0: Rogumán seo a cealchara sús in glán glán a walagaf coreba ochbú blianachain. Well, rogumán seo ar a chugil a jeag de nolog níg jeag carachas a sé. Ní ma uihir mai a anna Marianne Hegarty agus mai a maher pader Peter Hegarty as balafic fáidin glán a walagaf.
1: Gwyd yn y cymnyd o gyd yr dodi y gyrru nis yn sy'n chantwyr sy'n?
0: Wel, ag yn am sy'n, you know, neuro, well, neuro moran arigell ysbarel, you know, fi si am un ta dyffryd.

0: on Sean Ish, a Tamaj in the Honey on, Huimer Skull Nakogisha, Susignan, Hart Familia, Omaha Hain, Vime and Dinya Sogis, Sichach, Sichaila, vi Shisher Ella, Nishinya Name, August, you know, vi Corsini Hart, August, Gasariella og ja hart fan janter agus vi kutsvor sport dein you know vi nalla sem meo den ja bi a gemmerts na kennel PC bigger sport vi ein ega namshan klihi kosu li kitty out agus dal namalag agus lihitshan
1: Kevni Jasa gudjinn sort ibre a bhí ag dó a thar agus ag de thar ná go djinn chartais de a bhí acu?
0: Well, a bhí a thar agus mó bhéir fú siad pásta ní go djeg tirecha in san Chicago, sa Verica, agus hannig siad a bhálein sin, seo gur go rú ísliú mór ar an obair san tíir sin ag an am. Agus Hwy maher y fydracht. Agus mo weher, fe siadolw y cyrchol, agus y janw embroidery, agus y lihyd sian. So, sy'n tîf sio tîre, ag yn am sian, fi cydwôr di ni y janw na ffer gaharia, y janw yn fydracht, agus na mara, y janw yn cardal, agus y snif, agus y janw yn homespun, Tweed Morisher.
1: Could you have new talk good a gall na scala again one skull? Could you ever be on one skull?
0: Have a bon skull, Vishi Intamai, who meshe rekhead, call she's Adia and Moonshot of Inchan, no, Mrs. McCavett, as an Balanshaw, August Vishi Inta Jazz Kennelta, Ban Inta Jazz Kennelta Vinci. Vi Miss Byrne in the Asian August and Shin vi Donahu Makalaspik Dan Gillespie Vishin the Priv Muncher in Shin. So vi Scoliak Myhem August vi Kutchwar Amarch Lefile vi Egerskol August Neil Drock have near BIM Goder Skol Nation to Horribe.
1: Togu tu egantar inta yergulta. Gajimur vi shindiv na an rosa gud differ bi shin gajira nature togu shiv na rosa jacker, roshan jacker ave an etch ho yergulta shin sanam.
0: Indeed vi acht ni rosa in goro achibi hilmuj goro anala ach. Co hir gwyllt agos fi mwy jain. You know, ni'n rôl mor yn carn ei hart, so ni'n rôl mwy jai tastel gwydi dyn bal ti mor, really. She's gan afra yn ei cael cara, cha phobl cara nifa, agos bydger cor am ysdia gwydi yn charic ag ne unni yn sian. Agus sin am éid, so sa tawru fel mwyd gol yn fforta, lian mwyn chyramw agus cynnil y gobl ag yn mwyn, agus y sawl yn air, agus sin ei, really.
1: Gydw i'r rhaid tu'n ei ddechref sy'r bonsgol, yn yr liantw le sy'n ddechas, no gydw i'r rhaid tu?
0: Ni'r lian ag yn am sy'n, ach hwy mae rhaid yn sy'n gwych yn gadael yn sgol na carreg a'n tec fi yn ymwyr ag yn am sy'n agos hwy mae gadael o Brishlan fi yn sy'n a gianlis yn tec agos hwy mae gobr le amad carpentry agos lehyd sy'n fi sy'n môr aym yn sy'n obr sy'n agos Hwy mae ystiag gwych chi'n monach yn sniw cilchara nyr y fi mi sef lŷn geog.
1: Be sy'n eich ed post y fi agod? Sy'n eich ed post?
0: Sy'n eich ed post y fi aym agus quas mae'r cwch wôr dyn ni yn sian, agus fi sym môr eim,

0: rhaid a hwyl yr sgola. Agus gyda condi a ala, cos yn eisleg yng Nghaelif, no mae'r clia, no fel fferysia, no atio na mor sian. Agus sian yn tŵst yn America. Ac yn eis, mae ta dyni oog a bi, no wal a gol, geri gol ar eia yr sgol, ta sydd am i alioffa, gyda yn Astral, gyda yn New Aura, no... Could you cheer Niela? Agus Niel smoot you a behoro Lichaniano. So,
1: yeah, what a serratin Gershart, the chin of a gentle good debate? What a gorkolar ten a galagus tashtalian?
0: Niel, Hilum, the meum nefarog and a shirish, Niel Rahamer America, Shilum Hain, good meum and steel. Master a cairn na ein agus a fi eia. Tais mar a dwrt mei gyd tŵs tais ein ta dali ffrygar crynio hwrt ar yn cysion.
1: Ie, ta mai. Wel, sy'n mwgod agos lwetig, wel sy'n mwgod agos y lliol, gyd i'n tor an gelig y sfer lat agos gyd ti?
0: Wel, Oren a bi a fel a drochwyr ta se ymi o wyn copla siacht yn ywch yn maen i frenyn. Ta sy'n môr eim eistio glan lian lliol sian. Agus yn cobyn agus y fi yn fan sian y lliol fi si unta. Yn ffar ala, yn ffar a fel sy'n môr eim on, siocr gyrwm Egeka Parsonta in Nashville, in Simply in Nika Jagna Hissikar, no Johnny Cash. August, near Colima, near Colima Asheru B. Janta, Erin Oren, I'll walk the line. August Shannon Kennel, Smoinchu V. Ames, Dalu, a fast series. No, Shula Malin co Giro co se Jokulo Ach Corriver Yanamuch Bogu Bug Janta Erin Lienishan Ach Eric Kajasmodenam Yanam Mihil Lina Giro Huel. So Erin Fashion Shilam Johnny Cash Augustile Walk the Line.
1: Into my. Ar chor chenys ysdi hario wart, mwyrish, roturio, chen ar chor chenys yd bi ysdi hart?
0: Wel, bwych ysli ydia fi slantio mas ar ymwai eim. Ach, hart fa chyri gyliau blin o'ch ein, fi ffwyrmysdi a pacemaker, agos fi canol logan bagaim copla am, agos rhaid siacol o'r am agos hannig siacol gyro pismicr i o'r ac o wain sian bwych ysli gio agos fer yma crap ag yn sio ar yn amod tyslan siacol mas yn ymwy
1: un ta mwy Well, we're just much into bed. Just sucked the pajama wrenchling. I guess Kevin King the heel a wrenchling faster. To my chance to go glory the yellow. Nor Lord much for who knew. I'm rather much into bed. Just sucked Lordling.
0: Couldn't really my Damien. Now the same could you and I Chucky Shaw ma. Okay, wrench me heel. I guess to my press system. Le my heel. Because I'm sure couldn't really my

0: mis nikeroe. Rut eter jalatje. Wink na pjol. Cheshonshi. Kjol Townsend.
1: Valt is a shin late Kjol Townsend. I guess I'm a keen shirk in the Ganish of Ule Goo Scarstil Gunny Roy Bdeen is an orange shin. I guess Appet get a goo erakala shin. A gonal, do you have fehev in a look eastjak, eeski akin and jakin shin?
2: Oh, mask and marry ach and rod the small visla clunchin and show er fun joy na Kjol Ur. Kjol Ur as erin. Agus is Albon Bimujinia in Shaw or Fun, a Giri Erdan, a Horror Foil. Danadini, a Tamuhinshan, a Kamu, Agus a Kruhu, Ewer Ur, Agus a Ni Wen Oran Kol, Agus Oran Ko Amshire, Bimuj Fasta Golad, like Kaltari, a Tag Tarinch Bajor, as in tradition Fasta, Mushan Bay, Bajor Kol tradition to non, a Neo Trad, Moravishadar, a Merle, Big Gilordashan Lucklunchen, in Shaw Air Fun Fasta, Agus a couple of banger Ogun Erin Hler in Chapton Shaw, Fawr Gunya, a Luckdashta, Mushan, Nagogi, Bala, or B, Fanegi, Lin, Agus Watch and banger of you, Ogun Lavaltos, Dulugum, I guess Glor King, Donny
1: Ross.
2: Ah, man, Corinne Shagamorlish now got on.
1: I guess I'm a keen chicken and you fuse look east, Jock Nahiran, Goo Goni Lishgaro Shangley Runrig, Virgin Nicole, a Samoa of Aki. I guess, aha, Saki.
2: I guess Corinne Shinna, a given you do joy, Nurlue to Runrig, Baymage and Shot or Fun Faster, Baymage you got a chance in Heartland, or Amga Kayla, Nostasa.
1: Santasklan
2: o Amga Ceile agus ni fe os y gyd beidrwg mewn mwyd ag tarynch yr runrig y gyndon y clera ha y mohan sio a boch yn mwyd lyn na ni fi'n ogyn ach ŵr ych lyg agus ni fi'n sio wad y golys ja mwyd sy'n bwoi lwms yn chyd rawyth togwm sy'n ffawr gwni y niw y lwcht eisiach dy na grŵp y coel Darvanyam and Cabin Crew. Sio grŵp y coel ychor Gary McCarthy as Corky y gynnychile agus e y gyrru cynial mwynyn agus ffein fas poestyn llantyr a hogal agus hosio sydd y rapal hosio sydd y sgriw da sydd y genw gyrru unta ys y merle y smo harf y merle y legilir y fi sydd y comw y chedwyr a fi sydd y let ta na mil sy y cyfad arw ffasta yr YouTube
1: agus fa tor y geisio rhyw cydwch yr TikTok agus fa na horyn iach agus si clawn rhain na horyn sio ach fiws inna fi fa ta fain tlach as y llol leis gyro bêm chymor awn agus Apet gyrawn syrf o'ch lyfa'n cywl o'ch gyda'r gyrwch sio ac mae'r hwyrdw son o sefyr lyfa. Ach,
2: hoesod y jagwyl yn sy'n la grwpa yn nhw'n neidion yn sio yn olybwn yn Tinderbox Collective agus clynu sif. Agus ys doi agor siohor oedd y wol ffon ffodwda yn clyr sio yn gaelic agus yn galic yn dech rydysyn y chac tiw la tiw agus sampl ynta.

0: Júch, apa gyrra dí seach in a boch yn ddech mwyn gwrs ysio.
1: Sian mai.
0: Ba, ha spiwnlaig as y llolfoch yn gwni. Agus ha, dyna fi cainiach ag nach ilawnach trwyd. Mos na mini, i'r concertina, Benedict Morris i'r Neil, agus Charlie Galloway i'r Neil. Ach yn ciol hat yn trwyd sy'n y crwych, sy'n ciol môr bioch yn lawn.
1: Inta môr. An waka tu bioed am yr bi?
0: Chymig, hat crachtia.
1: Cerigeri?
0: Crachtia, fwy sy'n aged. Ta siad ffian, hat ffiaid, hat crachtia.
1: Ie, ta siad. Casw mos yn arm nyr y fi meig ffeil inter-Celtic yn sy'n Fritain. Rwynch bliant o hwn. Agus fi mae'r cwestiwn o ta cangl y gael eisiau'n yrren. Agus fi mae'r cwestiwn cwydym o'r harl eisiau gyr ffixio sys yn concertin. Agus dwi'n siarad gyrwyd Jennifer eisiau y golyg rangen i coel. In shot in Glasgow.
0: St. Rocks.
1: Yeah, St. Rocks. Agus hannig sin oalagus vi concertine leiche. Agus dyrcha, yersa, well, kajin kenyal orlish na kajin sais orlish atogad. Agus fiksha suasa, agus khosha simon, agus in shan dyrcha lishen. Well, tamashifo han yugalig narangani shan inish. Agus kweisha hag narangani, agus morajershid saverla, the rest is history.
0: Aisam, agus marafa magrana betraya. Koig million jig struhug irivyachke. I guess. The meal sin de chladen i'r ymrych gydioch y crinial.
1: Agus lérion sin is doi hi cae ho tewachta agus y ten y menn ho sielta yn ysdioi agus is doi e la dochod coelioch ar y ma frisio dôn. Ted ar noe dynig braher yn radio a ta dynig na siobon siwsa just na hynnyl eled ar YouTube agus Spotify agus TikTok agus hannig ma yn chyd coeltar ele y fes mwyd i geisio lys far og as mwynach an Jamie Duffy agus togw yn sy'n tradition e ach dwylig yn sy'n chiol clasica fasta agus ta siar comw lys o fisa yn y lad un ta og agus ta anio ogwyd sy'n ŵn yng Ngal, a'n i gwydr rwy dôr, fi tywon gymrych, ta dyn i monsiona eig Jamie yng rwy dôr yn Sian Foster, te. Agus, casu arym e, agus, fi siai gynsio dw, gwrw se ponsio se islod jenta achod coel TikTok. Sian se ponsio se billion. Billion, ni million.
0: Fy sy'n gyrwyd dolar a mile?
1: Billion.
0: Hanyo mile, nio, million a billion.
1: Billion, lesion bi. Agus, tais a doich rach, hoi'n pisi cael sio o wyl mwy gole eisiau rach, hoi sio stiaga yfyr y hun yn sy'n y cartio na y siacht gyr ieg ar ffod na tira. Agus cei gwyl ffwam agus blasiw agus, ie, cael mohu yn cael clasica la clunsion yn sio, clunhi tu fosta an tradition y chart ffrid. Agus tais a un tain da jas. Fi cwpl o banger o gwyna, glocwm wyd anal yn y slysion cyn sio, Jamie Duffy agus Solace.

0: Chol sochgad síchel Jamie Duffy in Shinley Solbus. Agus fi'n mir at y gónal, gyn dychwyr yn chol sy'n ymwch un ym ffilm. Mae'n ddim yn ffacad yn ffilm The Piano.
1: O, chanig.
0: Agus be Michael Nyman yr ein yn chol ddys yn y ffilm sio. Ach, ach. Chanig lys yma'r ofis agat yr sio.
1: O, te so gwmys y cawl dwi'n gael. Yn si'ch rhaeg, yn si'ch rhaeg.
0: Prif chol yn ylwm sy'n. She or in Galicown, it will do if we could. I guess Rainer, I got a hat and cold, big and hat, root baked, the skippleter, gestalk and a hale, buller, ho, ho, fear, hoof, breed and fackle, like as my hand of fackle, the cup of the healer. Ah, she or in Galicown, get nach the gadget, isn't good poplach, ground van dolgers, who are the beakers and shin.
1: We miss him, he. Na granor gynnyrtu sio, na fi me mwy hi yn sy'n studio, gysi mae geisiad ni cyfyn am cyn album, a cywld ar ys album, a gysi mae gael ffrij na PC cynnyr chan, a gysi hannig mae adlys, can i mae hwg tu ar?
0: Dwych ficau.
1: Dwych ficau, a gysi hannig mae adla dwych ficau, a gysi mae, fan second, fan second, a gysi nyr mae bod y chredj fan, a gysi ys leir, nyl ys ogwm y rwrch an... Michael Nyman, yeah. Nyl ysig o mae rwyrch yn rhyw gyro sy'n mor inspiraid ega. Nyl mae rwych
0: eisiau? Chan ni cyn, chach rwych mi'n gyndwyrst, gwyth yn y fi cyd, ach li cyn, se
1: y hawn.
0: A gysam eisiau gyn sy'n sy'n gyda hwyl y dyn i'r rwysyn tachar mi. Ach eisiau, fyrwch chan yn iddyn yn eisiau, nach yw li pys ac mae Jeff Rich.
1: Ie, ie, ti'n mwyn ffannu'r dyn i'r un, a gysau, ti'n mwyn ffannu'r gael adla biog.
0: O, sfyr halen biog.
1: Gyndwyr, a gysau gael o nyart gynnyart, a gysau dar noio dylwchian gylacw la Ed Sheeran.
0: Rafał Brimien Struhwch na Betraia agus am ysmynio chi eid Spotify y fan gyn Jack Galway gyrl yn tor yn yr ein at le eid Sheeran a rwych cor agus yn pwynga cedd bilion wedd i'r Spotify y fan.
1: Cai eisiau gwyl ag o Jerry Gidge Jean ta cw cyn awn mwy ses dy bydd o'r Spotify ni mael am sy bari ar dair dan o hwrtifa na cai hi mwy tacwyl yn y cioltari agus Jenny Kinch goal should the full peen Morris Gart from the good Ebre. A Scarabi and a group of shop Bioga, dual war going on to the should the Inta Inta Griwa, Inta Inta Kin Roda. You've own the culturally tradition to in Yedin, Inta Inta Sestalo, Bidger, Acham, Smiling Yed.
0: I guess Gahari and Clar Mierich, Hachke, High Root Bakeness. Ooh, no, see how good it is. A high course, I'm glad.
1: Yeah. I guess just more Harlan Shafasta, we asked him, Malua, Baldon, a group of called Damien McKee, Lockday, Shuck, the Ma, and Shiv Shans, the album, and we, Egishan, Le Garage Fast, I guess, Shaint, and Tamai. Ach, Biogatogan, Inishfower, Gunya, Lekin, Dar, Chigil, Trad Father.

0: trad father dúlagan agóni a vigeisad la biogus special to my agus tis de gal an yart gan yart agus wasn shorun ma jarmud jesh mud la mass more in shin nis loige in sa clair joy agus dar noia mud gegeisad lishin cabin crew as carky agus dar noia bonskal Tiu na poerke fasta agus an hitchin mass more arun ma jarmud alua Na vi mwyd y cancer yn llangol y teg Ed Sheeran la bioga a hwg Ed Sheeran fasta hwg sia taci act dan cabin crew oh. agus dan da tinderbox na bonsgol hif na poer cyn fasta dy sian rhywun sian
1: Mwyd
0: sian galant y
1: Hame gyma prosio las gyda reyna sian
0: Ie, ta sian un ta agus dar noia ta sian un ta brodwl a sian llangol y te egia la eirin cigwr togwy sasyn e ta sian milchyn a brodwl gwael yn llangol sian egia la eirin agus caim ar egwyl mwydynia yn nhw'n yngal un ta brodwyl ffasta as Emma ni Irishke agus as on o'n mynd i'w gael yn nes bali dan grŵp y cael yn chranog for si togal un ta yn sy'n yng Nghydor yn chranog dan y heisteri beidio yn ôl bwy na fyw sig na heisteri sawale yn erin ffan chranog as ystoi ygyr sgol cael e agus codyn sydd la cael tarioga yn sy'n chantar agus ystoi ygyr o Emma yr un lledw grŵp a hannig ffrid yn chorys yn
1: Hats orich ti, agus gyhari y hwf sioen, agus fi gen of coherem yn lyg gwychan, fi'n mir ag yn gwyl mi at ymw gwyth yn eisiau, agus hat y dolfo nersg yn nersg, agus rwt y fwyl ar ymsa, mis yw'r tachor sri yma, cora wyr yn eisiau, agus chanon y fan gyfyl gw sorich ti eich gw chobin, agus chog fan ach cydioch, gyfyl i wofysach ma idd eterhengu hyn i enaf, idd orain chwls ys y fiorfla, agus hanylis yma nien cael nog y ffibrych y hwy ys y sin, ach si yn nynnyn i'n eich y fain, chwld ym i rhyf y gael herda on the grapevine a sgeilig
0: Agus rwy'n si job un ta do.
1: Rhaid, sorych ti ma.
0: O lwy tu'n chranog agus bydio grosio'n y chach tu'n chranog, ac ai ma re Nyr fi Emma Chacht o gynnu adlys yn studio yn y cael un iog. Fi si Geri Arams agos Ronan Mac i wy. Gynnu ni Gia Weyher. Wyl chans i fi gynnu ni ti'w sio a siw dwi orain la Tom Petty agos y Walker Sewell Fleetwood Mac agos na roddi sian elegilir. A hyn cynnal ta ogym dîf y niw o loch deisdach na cynnal chyd na Beatles Let It Be a rhys gygeilig agos hog si dom o chrir agos ta ma cynnsio gymwni loch deisdach da Salt agus pleisir as yn cynnsio. Sio Emma. Thank you.

Hoi se gaeifir a trí mar Harlín se in sna cartsina in seo in Alabain agus ta se einta mai a fuar níf na facul dera si iad agus ta si a bunch úsaj as an fun la stéj na gaelige la kisht na changan a chur a scór an rialtas agus a ré lá niamudinu sésta la mórtaisiv a caulín in seo in sa rialtacht agus vi agad an leisanta na ngéil a mwale clia yn sian la gyrraig agos fi nifon agos chiol si e agos chor ahonan ye eintas agos sym agos spesion agos a ie tra cael mor anthem yn eirin la tomalt bag yn ywas cyn dar chydil ar dalw hen.

0: An fáin áir agus airgid roiilchan san gáfort an éilí mulligan, well, haim idir fili ar na hafrán agus haim idir fnacht sa rain a gónach weil cil gobnit lorás o caila. Agus an éilin tafrán a haig is a valiúchán seo a vrán an seanós da chud ar te é. A dynu cairs na caigad is na seasg di lua. Agus fi sa ginúcha cadén cúlr vile sin a vrán agus chuas go valiúchán skol agus fórhas an san neidir trocha ségur chur skrífin lorás a caila fénig. Tá sé fúras an tavrán hús fúras é se ám váhir se bán bennu stærd á caila án skart tímpul och mjöna diag hinn agus dólum sise án a hér líam á flæine Pení rechme á neidir caga hocht se lorás a caila fénig is éd dá rá an ílin lorás a caila.
1: Dan ran ran a dug mo chri a gras a schille ir a bar a drúchta He mar a tam da na baroing e vab car mi stilum sa tracht mar siúdor He mar a tam da na baroing e vab car mi stilum sa tracht mar siúdor The Christian, the Lord, the Wing, the Yand, the Nod, the Chlu, the West, the Halgus, the Wound, Oh, the Wing, she Kalindes, a he her she's no mash, neither doing a maheracher, a look mocked be gert, neither Mulaney gal, shoot the Gus Mahel again, oh. Ring she there him, my rat, boy, guard the Gus Goon, a plaid. Agus chóra o ingi eir fad yn rhoi miwd Siol yn sgyl y cert y bu nis dendi cep agus ap frwnd yn gyngdym Cymrych O, yn isi ham si teing ys ni ni'n oel yr mwleis Ni ffin agus ni mei gyfarlwm Nach mwch rhodd a hach dym ieilt Sma llawn a chyrn y bain Sma gwlwm gwyng mwch lantau Mar a duke tu sma lais, tuke I gyrm te reid o vachos gwaig gwaas me. Nach trwys yw'r misham chayn, gan sol gan grawn gan veir sgr war a tŵl ed haid I rame. Dar na ir a haid mwch a star nge gaf I an lun, dar a craib o dy wyl y tarnon, yn snach dy gwrs y siwc a hag yn chwyng yn yr y sawn syl ym tŵn am y fawr. Dar a wyl y gwt hawl y gwrs yr bws, hir y gwrs yn wyl yn atryb, dod y cfo syl ym, ffos yng nghen o'ch tŵs nes garheng sy'n gyla am y fawr. O, dar hir y gwrs, dar hir y gwrs, dar gwrhyd I fyr ien, Ac yn dar o rew dy chil I gedi, cad gawn si o dyn o'i ysg, sna ffari gys o hi ar ag ys dar o rew o rew gedi emr. Cof gys o sŵd na ffin, na gylach gael ys gyrion pip yr yn ni ag yr hech nic, sni re to dys ma ffin, gan angen glas na glir, mar a si chyl ma chil ys drewm.

Sin gwynish Stevie Dunn yn banjo dwi'n a fi'n siach gitar yn tyn ige bo taim hwg sian o taffyd na hwg sian machyd a be fi gen tyn na prafod yn bwch li fleis o rych i lerna agos na Winnie Hills of Antrim dar i fyr tracht yn Winnie Hills of Leitrim chom a fi'ch sian cioltor i chwnnach tyn Antrim hagest wel lan mi dyr eigli siach ha sian sefael yr is leis yn banjo yn tros sian cwpl porta hage Sŵl y rhywun cyn o Dancing Eyes, Crossbarders, agos Port Chalen. Da hain ti fynsaig, Stevie Dunn.

spinn gud chorain bin pc call desiges be my hint to show the real of the gestation clarence sha pammy to gumpalar nash khunum boy north craig be the to sachlishan clarus krish derlisher bowl ach vi avrani ani yesko fiona ni chelcher vi conier and perfect tamil na bwylele yn Art Craig eisiau Ciaran Colin Fianos Harmonium agus Christy Leahy gandot yn Tocardian Martin Leahy drwmwys marsion di agus Paul Meehan guitars, banjo agus rili agus Cuivin Valley idl agus Fiano se se chwyf Fiona ni cheilich eich mwyn a hen yn trwysio agus yn tafraan sy'n y fi yn awsad agus lenw dafri agnw stiwn di dar a gyfynta eich Fiona ni cheilich

0: tola kosti agus sir lodon o gwyfyn son siat an tafran dernach agus isgein ymwyr harst gwnta fwy o rhaen siachtyn yw hyn yr hawgwm rhaeg si sa iaso hir chwnnol gwa chwnnw mara ta afran aling yn sa oesle acla o chymas o donol os yn srahyni er ilan acla agus dreir dewr gwrw be padig deud y chwm Kegur chasha tamil ma ohuig sna se kunte no tuiskert fosha ben o achil agus hitchang rali shanat agus sha avrana khumsha a kushi sna dina untkh on usle akla dara yimt sa ek tmas o donel o tafadi in kiran mak mohne a neide kegur shacht tmas o donel
1: Agus sirva gan me en akli ner wo khir na re gro sher war rani na e sig mre de ban don lo go chal u e khrayuram sam ba hun e shem svrin na khri snir wo delam sam ba
2: shafat sil
1: Os mulen gan verid rin a chan edda fwygran Ig ffôr na grin y carad Se sy'n gwydi yn sied O ta mas mŵr o gala chwr Er y charai tiwl ni breg Gwys a mein y crinio ffati Chrych a mwyr leis liw mwyhej Os mae le'n gan me'n acl bygys dych i fe'n siarl y gant yn o'n. Neg sian i'ch ta i gan sgaffr y ta halar eich bobl. Ta'n a bod y tiach ta'n ar y degwys na'r bwyn y sigol pwyr o'ch siol. Ach ta'n a'n ma'n na'n arrangement ni ffod y fes ma'n
2: ddo.
1: August Rogan men away, sneak head and the garden. Yes, no more gerigs, no body chill don't ting. Pacarin, Ibrahus, there or done, you know, Gruskiran, Shafal, Sharom, Mungach, and Chahan, Sprudlegal, as we are. As Mulan gan men in Kenya, as a knowing Nashley Moore, she ain't killing them, we are with me here. As my villain brown, send Jenny of Fingas or my hiji kujok done all and do gorgeous to each and what a squidging chachian boy. August Rogan made a hush, I'll knock on a bell for you down, egg on a monochorin, you for a punta brun. Then shall we spad each up for king as we make Andrew more after the mass and the arrangement, new for the rest of the ocean.

Sin Siddle Donahoe agus tála costíon sa na gavríist agus setting free a bainam don písa sin. Sa gaf na seachtane vi an dronocht a gwein sa tímpel ar ôsgrí gur cailag Cirán a Leonard gohóg ag ís 8 agus sehe. Agus loich a bai o hef sport an sa tímpel vi mar anna vore alachas. Nedr mi ca dermid meil ar vás, mar is anna obu na hárla se, hóla gana dunson gafna seachtina agus gandóta a mídu cuínu gomórara aher seanín o Leonardo sa vahar Angela agus ir hárach a cahal agus Mihal agus a hana vahar Mariad agus a chlán morón clí agus a antíní agus ar gachtaif agus a gheilha iligus a chárda. Gar, vi se gohúntach chan raha, vi se gohúntach lishan an míle cúchiad meidr, an míle, an trí víle meidr, agus yn 5 mm, ach fiach se gomwyocht y goni o fe se og, agus be a chri ar fad yn anrhys yn ras. Hagwch se fael leis na trofis mwyr agus, da hagwch yn sgil, fi a se coni o iaso an daeso holwyr hef un se gil o'ch diat fara anson, agus mae'r sawnach ar sian as Angela Fuha. Agus da hagwch yn sgil y dwy chwyng gyrf ras ele bwyt gys, fi mis anna fwyr alchas. Is o fasach yn bwyle da hys mhoeri is da i'r aherach agos da hana fahir agos yn clawn eilis. Dyn ni mi cofron o gilir. Is tecwyr isfe gwyd cwns a harlu yn ordeisio. Dyn y ffael fas gohobwn. Gohairio dyn y oge. Agos ta siar tarlwn go cytiant ys gymunic na leint o sio. Cyn i mi dyrwf a weint i Leonard. Agos mar i'n mynd o gona i gwyle na'r harlun Leicht ar gwydym eich lŷn i ffyrin, dyn ni'n mynd yn tyfrân sy'n. Eich ti gymys y siarad, o'n i'n maic i hacr, ta

0: I Estolum, na na Maravi, agus tashe shin beder began granur dreir marata an taur dridim on gaeltacht gwil an mean agun pu harnes erin gaeltacht beder.
1: Would you take a skin or tacht in Erin Sison Tangos skin or gwelen you go hoide he? An iracht an a vura fada an doilet?
0: Is she has toilum. Kanto sais iracht holla iana vagas ara ni skrihime an rod a chidin an tanga im chiang. Jason tasa gut noidi vientu a kind frankish a gominik ni derin tu an rod a hasien wit ara ach an rod gadagan an rankish chut chon era. Ach ma derin tu ni skrihime an rod a skrihach dan in sogeltacht agus a lehecho da vahu a soha. Skrihime an rod a hagan im chiaunse agus a lehecho da vahu am hoha.
1: Well, Dan Elen, so chnos as a in ian an londrig agus beidig am winnish a sin le sionis tradisiuntan
0: sa tishin sa vietin. Oh, sin is fad le shigiatais. If you wan le shigiatais, you wan maidir le aum a chiapa capach tamalana yara treish Margana Seire, her fall, Capachinina Londrig.
1: Bidding of Valetation and Leo.
0: Shall lay him on Hungavikishivin or Hungashivin and the Friot lay him in Nina Londrig. In Nina Londrig. Is Quilcour a killer in Nina Londrig? Oskun Saul abroad ye hear, lean till a peeress for tear. Corach in Nina Londrig. Is insnibliant the dimmig, Sarah Lahan Lias and Ombra, Sarah Dani Grick Nelikin. Is kein lom nur bechori. Lehen as ocht as chroman as gwile, kaela kaum a malai sa mera, a kool da boivrach a shul sa humper, mara viach baad a techt feadach a gael na gihis tida lehe. Kehar ar makig an londrach, san kudyo da nibwinen, is an vendach ri da sholach nir washi le gavikach, las vahis sa da hogi, ni vuir tahine lishki. Lennon gach rahe nua niach tenig, na traha bwinta nu da chéle, gar aire sina maidin dienta. Ma yin nir tana has da helev, da chui gamach na reven sprele. Skeller in ina londrig, an plaun da daas avuhin, gar umpuy trin as fiote gan lave hecht na gade. Ke heen ish an yosig, ni mishe na ishi. Heem women sa ta peli, snifis an vedareine, garaumar boiach ta chéle. So hin tiamatan son de bedir techter en uir le kiad blian an uas in en vale biog tu hen, en fobal biog tu hen erin. An ven vira an ar fos. Agus fiu vain an kiol a gain leis an leisen iracht ke gwilym gwagym an versiacht ro realtym jig ta se anna tradisiwn ter fad ta se na vak allanach môr er na hwra an gra.
1: Agus fiach gwnnw saidn to beidr Pyrrhus Fyrter
0: gwrdd an fwynch Wel, nios mech oed gan a hef gan awr as Pyrrhus Fyrter ychyr ym llawn yn un y Londrig agus ni lan er li ach saes cleachta pyn mar fi'n an tenim im chiawn agus an sondar eir i chéle mar chyd a sehenne er fna dyn tais agus er fna eile mar sais campus ar a tân so dy hannig am dan chwm agus an sondar i fwyr is amach nwyd e ffail siach ar dwse na rehen dyn e gyr fer a fi a caint agus gyr efan dan a wadni sa chasta dan le hod na mar hestig wem efe sy'n e'n ffagr chyd y sysdach yn fyrs y byg lepyr ys ffyr teir
1: chon gydig
0: fi gydig fi gyr fferr ta a gysd ta a lawt mar iawl er fnau yn sy'n dan
1: yn sy'n tlisyn gyn tu dwn chyn gy person dag o tein o'n gweldwcht gynna fersyn dar li mar un sy'n anna hefyr dos gynnu oedd bi a gahig yn dlw wynch yn efo heg eg sgino o'r gael anna leis yn gael?
0: Wel, ystolym gagahig, ystolym gagahig sy'n mrachd yn leis y dang yn fio, ni ddolym gwylein tli ele, ni ddolym gwylein tli ele chon iechyl ychyr ar y dang yn ffrastol ar heil yn leia niw, ach i chlos a lawt gobio, agos tŵg yn

0: na kletti is chile le.
1: Sa.
0: Nu da merci se kletik.
1: Sa.
0: Was gut kein rod. Da de bien kark. Se kletik is titten na kletti rov.
1: Sa. Se kletti git de sibse.
0: Se kletti git de mit.
1: Komm na ungi don la bui le fuck man bochel skalle. Dí bhuiine feit an bhilíine se agus níon de grásta tú aige. Cébhí cén taltach a bhí leat an tráisin aílín ba níl ó dúna a bhí teas an
0: bhóis. Níl a bhí ar dán tú
1: se. Níl a de grásta a chéin anna cúb agus ar chiós a bhó caí.
0: Ó, se bhuiine sa anna hás, chín sé anna bhá hastam.
1: Rúnil, glibach, glibach.
2: Cébhín sé sort fennain, sort feisó ég chum a bhín ar chos a capol, ar chos behéh marir matéin. Is an ac is igen rútín a hartin sin.
1: Cynch chi nier hawe?
2: Glyboch.
1: A nier ha gora wrth oga wusaid mar aine mac oedden is? No, nier ha gora cosan chapu di glyboch? No.
2: Detach, ia.
1: Da.
2: Agus ta glybine gwyn chyma. Eish yn grwag chasta no nach wyl cyrra na leid sin.
1: Aha.
2: Da mar fi aileen sin lys na cerca, da ma hen am wysa bosta. Agus ddech chi grwag ar ffad llioch.
1: Sa.
2: Yn hawi. Ich han die Libin.
1: Warte. Ja.
2: So, ich denke beim Fokul hier, da Glibben gema, Libin.
1: Sa da Glibben ges Libin an. Sar ne gut gut die Hugotene, ich aus der alle gut fast ist.
3: Well, wie Glibber kotchen da Glor, das stinn noch frischen.
1: Sa.
3: Und ruhig wir reden hier.
1: Schnell wird die Zeit, dann schaut der letzte schon mir nicht ja geschas getan.
3: Weil ich glitsch doch die Zahl mir.
1: Ich fackle schon da am hin nachher bei Holme. Holme ach.
3: Ach, aber kein Holme kein Rischen ra.
1: Kulhoch.
2: Kulhoch
1: schön. Schau, schön ja schnell fackle dann schön.
3: Fackle kulhoch. Nach ra kein Holme kann ra. Rudelschen.
2: Ja. Dann gut bei dir schön schön nach Kul.
1: Aha.
2: Farag no kruag wenn er hat na Schasso.
1: Oh, schau.
2: Aber Schilling Schilling schon mal doch. Grúg að það kætti að trast hún að hélja
1: Það hann hérk gönd át ís glubbuch í hann hérk dóginn sí að hál sem kjóngan að sjanna í glubbuch Svo ís kérk í glubbuch sinni Það í grúðan að kérk að hann ekki séð þessu
0: Við glib, lesu gunni Við glib, grúg
1: að það Bína kjárk glubbuch nær við Nær við vina kutt klitsi trumach tramach Mardir hann ár hérna hélja Sann glubbach Agus na bhín sa taltóig í sin neartín sí suas agus ichin sí héna dóhain agus tena na cletí ar eis.
0: Well, sen sí sa chletig.
2: Stain, sláður an ochol státh nó, státh an fókos.
1: Stóch, stainnach.
2: Húl am a dýni kind, dýn egin dú tegur a molé ha móra stainnach.
1: Úsáit ar stainnach ar eich mana grúig, bín grúig stainnach, bín sé dekir í hýra.
2: Húd dúti farsag ar mali a hafa múr stynja chafi
1: Sá, sá, gandáut
3: Lúd kéana, sá Lúd kéana, grúig Fáad agus a sóldum is a chým dúi Egin tíf gúr nach móran a vi etrú Achas dóhi gú bei Jó Cain chú dáunan agus gúr a dhug an na móran etrú nari bí sér réilis bár sin hein Nín mis an anna nis er áir íst mörðir hann ír
0: heim nín kertleid
3: Ó, nín fá er á,
0: ma
1: nín gerach
0: eina
1: heim ar dút sjós Agus nín lóð Jóhaila Martínu kæni vísjóðs að kæni lóttir satt að hvað jaga í nakkum náttlum kjáttar að
2: kom Ó,
1: vísjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsjóðsj Groig Libuch, Groig Litchach, Groig Stinach, Groig Chulach.
3: Wie hat Neil O'Donnell gekannt, frisch in der Nähe?
0: Oh, wie schön, aber.
3: Aber es ist eigentlich ein bisschen klar, Gariere, er ist mit in der Geiltacht, er ist genau gro muiter heiner gus ro na kanon ti eller ta an klacht in shiner merdera
1: sha
3: o honik radio no gael tot steh ave geister le kuge mus le kuge
1: vidi shple le rudi vadni stavni na ta mudje vidi ni heidi shple yak le rudi vi daun no jak no krua
3: o shne de barno
1: ple le drider ta mudje
0: vidi krua kahto agus nire
1: kaba
0: agus nire ven
1: ni fall le lochter drider no le bar ta mer ga Sharod Yiftul ta.
0: Well, Kruachantin is movie guests. Well, Kruachantin, ach, near out, rock, Mar, near a van, I get mass, red, I'm a far,
1: a
0: dollar, a gore, a lady, a Ache an rod a vi a gut hen. Ni rev ug a rod a vi gum sa hen. Agus gan minik vis an a yara. Mar vis roa da moho an arte ge balle. Dingin to. Agus a hen gudi dinida. A e ganas to. Ach hagoch dein chumut san a chos valer seide. A kaindlum agus a tutra di fwydus Anu chodro di anu vreo. Dynu vain, ma hachi, ma vinte geishtu, leshi gaunsa, tmaas o flaharta, o hiri vain. Hoog se, anu chodro, ach vise roo, yenach ma vien klar mihe. Obinis anu haas, was a glar san, gusin che anu vahastan.
1: Skumnuch lom hen, keshtu chyrishtecha, gai, ken chiala vila, ken bonusa vila, drua lin, wul me drua lin, er nu, wul se drua lin, er msa, agus vi mehen idina ma akur trua, wul se asana te gara an chlaiv. Gwbeth i'n trwy a'i fi ag ffyn ma'n cwl ac gwbeth i'n trwy a'i lŷn ac ni'n cymryd am ni'n chwl am ein yn y gentwl ac ni'n cymryd am cyn rhaetach a hwgsiad a'i drwy a'i lŷn ni'n fach yn rhaetach at hwn a'i wyl yn ysgrifennu drwy a'i lŷn cendachar er ein chyma ta cestel yn sio ag siosaf o go cwig ac gwbeth mae gyda siosaf mewnist o cwig i ffresyn bwyl am gaminio chi byn nabr chygham Nad yn sgael ag awn y wyge. Nad yn sgael ag awn y wyge. Dwi'n sa'n tŵhen gymunig o hynny sy'n ystod
3: o'i hwyl. Ni'n gwybod ni'n edrych yn mynd o'r gwyl, gos ni'n ddim yn eisiau.
0: Hwgwys y mynd o'r.
3: Dwg.
1: O'r hwgwys.
0: Nad yn sgael fadr yn y noch gosta. Sgael môr fadr.
3: O, ti'n gymryd o'r gwyl. Ti'n gymryd o'r gwyl yn tre cynta. Ach,
0: Mi kan bwys yn aeth gynhwyrwch e, fi madr yn o'ch gost e, dar e gael cwbain e.
1: Agus e rwych dyn ni yn gawn y fwyr,
0: e? Agus stôl mw gwyl na teg yn dyr nadyn sgeil y madr y bain da.
1: So ta madr bain yn eisiau gawn bwy agus madr yn o'ch gost e.
0: Nadyn gawn yn sgeil y madr y bain.
1: Ach, yn eisiau yn gawyn bwy y dasach a'i dyn, mae'r dyr roedd ydych yn sgeil o'n, mae'r dyr...
0: Mi ffarn nhw fi y gawnt yr hiosef,
1: y gawnt
0: yr hiosef, y gawnt yr hiosef eich sgeil o gawn o bo, ni chwyn i sreif twy eich sgeil gawn o bwy.
1: Y hiosef?
0: O fi sgeil fadr yn o'n noch gos o gynne.
1: O fi gos o gynne?
0: Agos sgeil mwyr, fad o fad o fad
3: o fad. Hi cael eich yn madr yn o'ch gos fwy gwrs sgeil
1: y mor
3: fadr eich o'n. Nw gymryd sy'n affeisio'ch, nw gymryd sy'n lywadlu.
0: Och, be'n gref sgil o affeisio'ch, mi oedd rhan bych o'n ma.
3: Beidio. Gwych ydyn ni'n cyn dysdeach, nw stif ydyn ni'n cyn dysdeach.
1: Gwtirach.
3: Ni'n chi'n mynd sy'n cefn mi nhw fi ag i.
2: Sian, sgwrs a gol bain i'r fabli yna.
0: Cos o gyf sef?
2: Sian i hef. O, ta sgil yn fadau fain i'r fain.
1: Ta liag yn o'ch i'r mars.
2: Sgil fadau fos i'ch, be. Dyn ni'n mos i'r o'n madau wy gyfi'ch o'ch i'n i'w gynstat.
1: Ta gyd e. Sgil fadau fos i'ch. Agus anna wy ta paedir chapwyl. Ta cynnal sgil o'ch o'n Sgeil o gawn o wy, cos fel e padir chapel.
2: Ta,
1: sy'n dan. Bain ffadas rwyd na
0: chas. O, na dim padir chapel do.
1: Si, wyl sy'n hys ag eisiau
0: ffresyn. Ha, sy'n gynny leir.
3: Ce es lan sy'n?
1: Ni'n y sam. Ach yma'n gwylio, capel gwylio, ish, chapel na mwyn tyre. Agus...
2: Ac hili yn capel môr, na chwyl ffwch yn chapel yn, agus...
1: Ta.
2: Gafrod mor sy'n, bar na chapel yn.
1: Si.
2: Agus yn sy'n, wel, padir chapel sy'n, padir fôr at yr is.
1: Padir fôr at
2: yr is. Agus ni'n fwynt hir
1: fi leis. Ta capel...
2: Ti'n yn gwybeth?
1: Capel na mwyn tyre chwyl ymedyn i cynt yr o'n nhw ta mech i fyny cynt am gwr capel bo i fi nil samar ei colwm cilio nhw yn maen ysdyr i
2: cynt
1: bwy i'n maen ysdyr i chi be yn wyn tyr agos gwr o'n capel sio ffyr han gwr o'n un i chapel gwr cynnal mi rwyl ti fi am gwr o si be ochr ybyg gwrs gwbeth i gwr bynnag bod nhw sy'n fel eich capel na mwyn tyre yn gawn ti'n gwybod sef gawn dal yn sgeil er lwy agynia sy'n gawn agynia
0: gawn ac na chet rodag fel gawn y gwt tyn sgeil y gawn o bwy
1: o ta ach ni gawr mardir a ta gawn agyn ffresyn ac gyd i'n gawn
0: o ha
1: fach y gawn gaf li yn gysyn nhw li yn gysyn nhw mar sy'n dweud
0: o mel
1: fach
0: a fwyl yn eich mwchol lwy
1: ar to hiwan i hwyl ywain dy han chara gos ar gara i'r ffad a chwyl yma selych gawn o rwgwch gawn
0: chwyl yma
1: stol yn gwrs am ar anem er
0: selych gawn yr eir selych gawn gawn og
1: wrth i'n gwna mar nietach nietach gawn niet fi gawn
2: ta siaw gynnyn mar ta
1: siaw gynnyn mar
2: ta siaw gynnyn mar ta siaw gynnyn
1: mar ta siaw gynnyn mar ta siaw gynnyn mar ta siaw
0: gynnyn mar ta siaw gynnyn
1: mar ta Mae fi o'n, sef. Ngo mwy di roi?
2: Sef, mae hwyl.
1: Cosach mawn, ta letir yn sio, letir o'n ar O'Neill, níl sagam bydde o'n rŵw O'Neill fi chytogol. O'r rhaen agos o llan llawn i'n hir agor na ffadol ma'n se, nws cym y bedd o'n achau gyda ma'n hegyd, gos gyda ma'n hegyd o'n ffisgi wyst ach agyn. I fyd y do St Francis Terrace, Weir Road, Tŵm, Cynddena Galifau. Y liam o chara, fi eisiau sy'n toed Edyn Lwder. Tŵctor yn Sion, yn Glasan, yn Blocon, agos yn Chrohog, Gwf, ed yn Fraac Cena. Yn Colfish y tamar enn ymwyr y merla, Polecius Virens sy'n Ladin, tygan yn Ladin le ffistwyn gywyl gwylau gylis yn Mangach, Palach, Polecius, Polecius, yn tenim cena fi gwyl er sy'n Ladin, ta yn Clarsio yr Ews, le gach da gwy, o'n ar o'n eil. Wel, fair play gyda o'n ar o'n eil. Bi chai rawst nhw'n abych, sasrad gwyl dyn ni cyn ti chiap o gwyl, no, ra gwyl. Ni cest y tan sin, wyl tad y le ra gwy ffyn, fi mwyd y cain ffyn lwdr, brac môr o tan, brac ffarig yn acha, agos... Tan
2: cartig e, Neil, tan cartig e chwm ag o'l gael ei gael eisyn, mangoch. Agus tan sian, ni'n ten defyr y teatrw, na ta lŷn y dyrach, si sy'n drym, a gan o wan, agos lŷn y chan, sy'n chan eile.
1: Aha. Si'n
2: o'l dega ffyr atrw, gymunig.
1: Sian.
2: Si'n ma'r rhaid ni'n hynny yd.
1: Lŷn y gyrach y gan ac agos lŷn y chan sy'n gan eile.
2: Agus, sy'n ei ddiffio teidio ddod? Sy'n ei gwrs lliwdr ta'n lŷn y dîr, agos y glason. Ni ys y glason a lliwdr og yn ffocl, ac yn sy'n hynnyl yn mangach, mae'r tagaf sy'n.
1: Ta'n mangach am ffatiant agen ie?
2: Ta'n lŷn y camwn sy'n.
1: E ba?
2: A camwn. Wyn
1: y colfish is agos i, dwi'n dwi'n hyn amser gwrdd y colfish ach, colfish an ffatiant a hys gyrru.
0: Der dar, ta ach ni reb sy'n gymse gydig gyfec na crohog o dŵ.
1: Aha.
0: Mae'r bys gymgrym na crohog o dŵ an. Agus mas coldfish na crohog o dŵ. Ach ni rebys gom sy'n cem bierle bier crohog o dŵ. Agus rys dŵ, ni rebys ni as mas sy'n a iesgach a musagaltach le nai fogo. Is yn sy'n dangan lys na tralaidi edyn tiet sy'n a iesgach. Ach tuk tu yn ties gael, mar ag leidi seid, ies gael ag leidi seir sy'n. A bale o nangan. Na dy heidi seis dach fiech mwn a di leisg sy'n a gawn a cei. Gebund kalla. Agus bi croch agus cwyn, dim sgeil mae gael ein. So fi gwrs sy'n sy'n sy'n ar dym hen. E bi tacht y falio nangan i hyst o graf cwpla bren o lega. Agus gwrref lair croch o gwdw er strwpiga. Agus fi sy'n ar siacht o graf bren o lega. Agus ha siacht nhw hoch dy bil tyd agus dw siwl o nangan. Ach Cadw fi'n hefyd bod hwnnw a caplin gybl ochsa. Ha, sy'n gwrdd cadw gymig eich enn sy'n y grog o dŵch, rhi. Chwys e'n ar yr y caplin gybl och, ach, yn caplin cwmwsoch dyn frami hyn gybl och. Agos o chrwy dair sy'n ysgwr sy'n mach no cosa, agos mae'r rai neu hwg sy'n ysgwn o barig a sgawn sy'n y fehege. Agos nir y fe yn pwgtus na crwhog o dŵl e ffordd na'i hans e fele.
1: Fyrdd eisiau stropa eich, nŵr hyt eisiau stropa eich?
0: Sy'n ei eisiau rodd ysgwm gwrdd crwhog o dŵl fi eisiau stropa. Yr ysgwm gasiau fwy gael rhaegil. Fy eisiau dielig daim i fehej bwyn gael caplin cwmwsig.
1: Anam gyrra, anam gyrra.
0: Ach, byne yn pwca.
1: Sa. Wyl mangach, wyl y ffocl mangach ag i er...
0: Ni.
1: ..yn mirach ydych ar palac y mer dda er...
0: Ni, pologa.
1: Pologa. Wyl pologa dŵ ag i?
0: Ni chwyl yr e pologa dŵ.
1: Mae pwyl mangach dŵ fi ar ein?
0: Fych pologa...
1: Ta mangach fel gos mangach bwyr agos... Ni'n samwyl mangach i ddw. Ta mangach gos mangach i
0: ddw. Ni'n rhaid pologa agos dar y gawain. Ach, ni'n ti'n siŵr o'n ddim mir le hara. Dyn
2: nhw'n
0: bog yn agos deragoen, agos plog, rydy ydy'n ti'n giesgach le tremel.
3: Cet ein deragoen?
1: Sian deragoen yn ffer o ddim
0: mwydyn... Red Mullet yn stoi'n ymwysig sian deragoen.
1: Sian ffer o ddim mwydyn balach edrych.
0: Ni he.
1: Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he. Ni he Dave and Wog.
0: No, Balach being Zelte.
1: So, Balach Marshin can't animate.

0: Well, nish, sem bierla a vi edimaloch na canarfish, a gledi shed. And nish dog will, well, bierla ele ed, a canarfish a gledi ed. Agus vi shkiela on vi sagart an savali fudovi kur pledjana erguina. Agus sagart an avala hebe, fader o canar na bledjana a gledi ed. Agus hech sé timpú go dís na tíos chu sééis deach sa tiiseo i gomín agus bhí fer a tíéis bheit he géascach agus bhí sgata mór ballla caiach an núair lár chu iad scolta agus a ghlána agus hasca tagart agus é sin níor bhé an ghilnige what kind of fish is that dúte that's canar fish father san fear Yer sara revise karab she vishe tokle krus to gorna gze khler krer klatte roma igen sagart
1: Kap she gre she
0: maga maga fe hen ach na das a ken ken be the karta ha er
1: ach ni on sagart ha ni ketanim
0: ni ha vin ta tanim connor fish er
1: revise
0: hana na da but she would come to vieren ten hier lordon lire ba mis an beerle karta
1: Tadar le rafa chursi eisca gaisa, tawa?
2: Wel, diarag o gata agon i'r palwg.
1: Ba?
2: Mae'r taimer sort diarag no rŵa, ond...
0: Ed palwg, ba?
2: Naw, ta eisiau cotol eisiau mwlyt na'n mwlyd yr wrth o gain fwy. Ac balon ata agon i'r hyn o'i le.
1: Balon ata agon i'r wrth o'n mwyd i'r balwch ar
2: y Ac yn ffocl sio sian ata agos, sy'n ffocl special, sy'n ffocl as y lochlan eis.
1: Sian?
2: Sia. Sia. Ysgol ffocl lochlan sia. Ysg anfag. Le sardín, hás anbag, tagan sin an a mílte, san óvar agus...
1: So ní hén lúdar mar sin ceapan a fersa go be...
2: Tá sé dán chosú le
1: híle, tá.
2: Ná, ní maidin rúdí begu seo chó mór sin, tá sé dán...
1: Cain fíl rúd, abur leat fíl mreak begu seo hagan san a...
2: Tagan sin a mílte
1: mílte. Na clofí mór a mílte chéis.
2: Bích maid a nísgrach fí, mas a fáil degén ag an am, bach dian nuan agus, tá sé chó bag...
1: War hókach múdi stifí ní, ní lus hagan mníl sam, hagan dí sin steach an a... Mar dira,
2: na clofí mór a mílte chéis.
1: Wel, fyr ydi eisiau rydw i'n
2: byd. Eisiau chaffa mil i chi ond o fe hwgw tyfu.
1: Mae'n gwybod ysdyffi ni ar ymsyn. Mae'n cosod e sardines yn y dydd.
2: Ac sy'n ffocl y to yng Nghael i Cwygolwg sy'n alabwn sy'n S-A-Y-D-H i fi.
1: Aha.
2: I a fydd e'n sy'n. Ac sy'n gosod gyr ffocl as yn lochlan y sy'n ffocl y hwgna lochlan i hwgwn ffant hw.
1: Gydes, Sion, on blocon, wyl y blocon ag
2: ein
1: dyn ag i. Blocon gwsi, mi chag yn ddim, blocon gwsi. Smor ag eich ti'n bloc, sy'n lot o'n ymwneud â'ch. On blocon ysdo i hwyr a hwyl ti'n blocon o'ch.
3: Ond yn balon, balon ydy'r donol yn sy'n yr ymalach. Fecy meil ydych yn sy'n balon rhas nhw, cybech chi'n ymwneud. B-A-L-L-N, rhas, W-R-S.
1: Dyr yn sy'n rhaid sy'n gwrs ta. Dyr dyr yn sy'n gwyn mac o sa wyl nhw lefod o'r... Ac sy'n ffog
2: y laid ni ta'r chymo, Belenus.
1: Y ba?
2: Ac sy'n gwrs i ni hannig.
3: Yn glad, sy'n...
2: Ac ta bal chymo a diet sy'n gwrs i ni. Ta sy'n gwrs spot yn un o'r hyn. Beid y gwrs ni'n hiel o ta'r chymo.
1: Brec bal chymo gwrs ta'r chymo. Sy'n gwrs Ach o, ni ysgo hynny cystawi yn palach lawn le.
3: Tan y glas o'n cwetion tog yma sir, na chwyl.
1: Ta.
3: Hwg mae ffidiar yn sy'n nawt i gynt yn chrwhog sy'n fi gysd y
0: gynt. Chrwhog,
3: Fi leag yn o'n cor na chrwhog y hwrt gwyne.
1: Se?
3: Se sy'n eilw o'r gynne.
0: Ach na fi chrwhog i yn o'n chwma.
3: Ach stes leag yn sy'n frysyn mynd o'n rachim leo hyd.
0: Cor na chrwhog. Mae'n
3: dach o chrwhog sy'n nal i hyn y lwb o'r
1: chrwhog.
3: Cor na chrwhog i. Gwrs fi hes yma'n sy'n mynd o'r brean hwyd chor na ielw. Go gaste gur a go leor cor na ielig eist.
1: Se?
3: Agus tá cupa cean ná mar dir cor faoi chosán a chur ar ghuine.
1: Se?
3: Sin nis rudi iontar le tarasarí si ar aine sgaiti nir chortir.
1: Iad a chur imu ba?
3: Iad a chur go letir milwan na ti iad a chur go chlochan beil. Cor faoi chosán a chur ar ghuine.
1: Se?
3: To put someone on the wrong track.
1: Iad a chur ar malart. Se? Malart slí.
3: Agus hug me an cor gear go. Agus Chwyd tu cor y mwch chwyd caente. Si. Ysdi eisiau na fe anlwys oedd eich mae'r smyrdig y fi'n dyn i'r politori gyhoed o'r as context mae'r dyrha gwrtogio gwyd caente as context.
1: Si.
3: Mae'r dyrha chwyd tu cor y mwch chwyd caente. Chwyd siad cor y mwch chwyd caente. Agos cor wain tes gyrie. Agos cyn i'n deus ele ta cor y comon. He's a twister.
0: Corcama.
1: Corcama. Sure. Sure. Sure. Sure. Sure.

0: kom sa náma trusna.
1: Vech, chep na chulen var, na karan ga che va kom, che stak bu yak kor dir. Ta bor hera ne frusna, de mohor mohor ma khas kast ga bor khane gus ga hoxtara. Gus en kasa kom hoxtara. An yak ma khas dir ga dir, vech, chang chadan kasa kom. A bedi gut che, bedi gut kuy ga kuy ga kem. Ma jara agus go bin fá se Dr. Cáid.
2: Ceanna le gona corcaise.
1: Ó corcaise ó
3: gona
1: corcaise an ceannas cai
3: an chor a maiige chuim
2: hebí.
1: Se, nó fácha muid go mí le maithe ón inéil agus go me gotí le tíidir le in seo ó bhríon ó buíl teach mór heir indirbán chu na gaiile bheith. Cluisim na ráte seo leanas Er radio gominik, no er radio gominik idir sér ID fada. Bei mud idiru istech er ruda kint. Hog me báurde, leis a gíl glak me leis, hog me báurde. Tá mud gal kriach a chur leis a glár le kjól o gynna kint. Tá mud gal tasi a mach le ruda kint. Tá se a fál tín agus a fál sám. Agus an chest un gailgi iad le javén brian o bíl. Chéad cean Josefí Chúig, beim mwyd y dîr yw ystech ar y dycint. Gwm mwyd rhywb sios gwypwyn ys maen i'n môr anam y ffoc i'n tymau hapa. E gael cyfrio yn o'n bwyr.
4: Ni ddech yn cert stoch i'r.
1: Beim mwyd y dîr yw wedi be. No, mi y fet a fe dîr yw. Gwm y hamad y fet a fe dîr yw wedi.
4: Gwt o'i fe dîr yw wedi o'r dycint stoch i.
1: Ja.
4: Dîr yw wedi.
1: Er y lan marsion.
4: Er y gael o ffwrt nhw.
1: Se. Y mae'r camera y dîr yw ysdech, ta yn y zoom sio, agos ysdech y gest beidr. Cyn ni hilym gymryd ta y gest, mae ddyr o...
2: Ni hes, ta y gest egis yna.
1: Ta y gest yna, ac y beth yna, ac y gest yna. Aileen, y fawr at ysdech a ogol y mô. Nw ogol y mach. Mae'n hol mach yn ysdech.
3: Ysdoch, be mi ydw ta'r naig yr sgil yn ys?
1: Se, so ni tu rohast i credu tu gwrdd
3: ffawt i chi. Ni mae'n mynd dîr yw stach.
1: Cawn ydy hygod, hwg mae'r bawr de?
3: Wel, ni'n chwyl y rhaid ar roi.
1: No, chwyl siach yn
3: ydy. Ni fe'n rohast.
4: Cwtyn ddim yn ymwneud. Chwyd ar un sy'n hwg mae'r bawr de agos rwych mae'r lys.
1: Ydy, da cwm yn y ffarig.
4: Neu fi'n siar bawr dyn nhw dros nad ffog o wyl me. Daring Asian Gominic, Rudy, Rodogel, and Bowd, because a Richlo, but not hot.
1: Oh, you and Bowd, because Ritu Asuba. No Russia, that's who.
4: Shouldn't get either.
1: Tell you, so you never can ask a yes in a young man. Berloch is the dirt, too. Berloch is Tom, would you get to see a cordless a glar like Yolo when he keeps? When I hear the Sinnich was who called the Mel close on Hanafi, Tom, a girl Rudy Kintiana.
4: Ní
1: cheapin gwaith. O, cam wyd cliach ach i fe. Gwyd am mil yma hegyr dech nôr Petra i'n ag eilin ag siôs efo gysag dônol agos agos a lochta eistachta agos gwyd i'n teachtan seo hygyn gwyd o gwyd i'n seachtan wôr wag i be.

Goldra, Cartusa Shaglorboin, Madin, Inyavagus, Hushoshin Shib Palagiri, Sulangul Shib Dancing, Himful and Kishtani, Fernlo Gara, come up to the room, I want you, no the Balana last, Marahoctor or Refreshion, Augusta Box of Orn Moor, Bocconi, Oran Woj, in Chin, Erdera, Dohi Gormley, Teresa O'Grady, Agus Catherine McHugh, a Holomid in Chin, Agus the Cossink Yolchin, Hall, Egan Vela, Return to Camden, Simlian Hovila, Agus a hocht ea. Ciapag a bein ea aga divan. Ach, na blianta islaun o wein. Sgupig ama aga divan. Tamoid in sio, maid in diadona. On Carola de aga vi vehaf. Agus sulam. Gwyl si barfad gama. Ta i rian. Ta si brahacht amach. Ta si teaki mach i'r fwrnish. Ar ta mi halo flahart a geistach lein. Agus ta i rian. Le fecal hir an sin. Sibi cerda harla e dyrsa. Ta sulam gwaana si an vi hil. Agus a gwaan sin seo frisin. Noel Riley ta se hen lin ermaidin hos a gwaan deich hofan ma hw yn nôl agus sŵlein gwyl ta se gwaan maa ermaidin agus a tnw leis a gwaol. Ta Bryd Nancy i gochrwn i hen yn y si gus i beo meirach ermaidin ma hw Bryd Nancy agus ta Mortyn Hurl a geistach lin yn nŵn ganin yn sin ermaidin frisin agus a hen y daw tfanacht le gwaol braw agus bai sin ed ta sŵlein eidio seo agus y de y wortyn. Ta Michael Hines Hain a geistach lein ermaidin agus ta sulan gwyl se hain agus bryd ag yma yn sin a dwysgart chonde yn chlawed agus bryd ag celwra y law brehe yn ie agus ta sulan gwra an lawed y bryd agus bai pysyn cywl special dain rwyd ar bol ta sulan gwyl pysyn ôl yn cywl a hain i'n sgymorlad cas o mwyta ar bol le gwna di. Dat lu ysgol athrwyst yma hain ermaidin fresin on mŵn ar garof yn thana ma ta eir gansio Oran o wúsgrí í lein tá ed agus gur le chéile ag agad a fóla in sin agus a go leor fonadóríir tá mór ní chéilechir tá eilis ní húlamáin máire í ní chiochan tá eilis í húma Ger Wolf agus govnitz ní chrólech pedro riad a hén le cluista leid agus Joseph O'Griadán Parach Macari agus Eilish i huama nearnear fonadóri le cluister ar an mún ar garaf mar sin mata si begir bheith samála cúgi hían a cúgi trí hochta cair an lia hochta hocht on sé chundé náidi hochta seacht náidi trí a dó cúgi cúgi cúgi cúgi an efer whatsapp cúl bín ag arti i.ca an tjóla rífas agus arnú tamid ar na meon húsilta frisin agus tosagí go maha tosib lum in seo ar maidir. Colum Nestor gan deich lawr ta se hein a thur clwys chwyn ar maidin. Ma hw, ta mae cyn tiga mhenia yn ceol yn sin leis e thus a chlawr. Wel, sio hei Sean Maguire yn iar sio, agus Josephine Keegan yn y hanta, mannach deil eisiau mertic up, The Boys of the 25, agus Dylan Brown's Fancy.

Sinead, Liz agus Yvonne Cain a chola mwyd yn sin agus Noel O'Grady a fi yn y danta Eda Masuki, the high and the low roads to Glyn a chola mwyd casta yn sin acob. Dys blessing, ta sia hen lyn yr maedyn, maedyn waad yr sia agus hanya Sean Maguire a gwn ilom a casta erifidil agus harta lechyd blian ochen na fi me gobyd sna cwyled hwys yn Old Castle agus chwmysdach sy tach osta otwl fi Sean Maguire a casta yn sin agus ni yn y medd Jarmad gydwyr se i'r chasta le sygus se. Sina, des blessing, ta geistach lein o ias y gwndau'n llawer i'r madyn unio'r mahu y des. Agus Michael Hines dyr se hen, ta se intach Sean Maguire o chlysdal dy jasha Hyfix af y gwyd cywl y dyr se yn sin. Gwy cynta y fi hil agus sŵlen gwy hynny Sean Maguire le chol o gwnele i'r madyn ffresin. Bannach deilis fi se intach ar ffad i'r fydyl agus manu grogus Josephine Keegan i hen bannach teilaha na cioltar íntach agus is minig a bhí vert a casa i dianta i chéla. Nis go special ta go warsín hurl ar maden na rinkishke ball Joe Vance agus the Gypsy Princess, Jack Talty agus Cormac Begley.

Sinead Chris Maguire and Chin Ed Muska Kiol as Conde Armanach agus Ronan Warnock far Hiroin and Chin Ed on piano Eileen O'Brien agus Liagan go Inin the Cloud in Chinna Cabertera Shin Kiol has Chad Ruin Isti Sarodi ag Flack Kiol na Hayden Chavila agus Etri Deg agus Sinna Vlian ar hug Chris Maguire leis an Creef Sinchir Ed on Muska Kiol Nish thamatical geistach le orani bag dasin seo, cas mwyd eisiau go nôl hegwyn, ta sier ymalach yn nôs go gaile, er mos, agos e hen, agos conde yn y hir fi, e dyn ymalach yn nôs ydy eisiau le hai glora o hwrt go gaile, agos ni hofal y bocon ni oran wôr sy'n bach yn erud ydy eisiau. Fecam wyd yn ôl, fecam wyd lein, ag y dolch o gynnyw fwys di ffordd cyffiwrsi, fecam wyd lein, ni ar ymwyd taedam, ach teag y gyn nôs agos stosiad brawtion y tiach dy nôs ach baisen cech chi meir wedi na'r feis yn clyffa hart. Mae'n tos as y toros yr enw sy'n ôl yw hen agos gach wyled mwls yn sy'n y dyn y malach yn nôs gy di bohr yn y tro yng ngale agos ffordd cyffiwrsi. O'r hynny bygdes yn cael ei nolyn y chwm Thomas Macon, hirs na siachtwydi, ta anan tywyr ar y gwni gysymwys yn dyna y fi'n sgho chasa. Bert wana ta gho chasa gwni ar madyn, ymyn ni irysgau agos Sibel ni chasa diach.

An deas sin éad Mártin óga cúlain in sin agus Magdara ó Corín bairst leads óga as Connemara in seach as Rosaineach agus Geraldine Cotter ina deanta in sin éad an bíano agus sin ceolachas siad ag an geolcharim Celúra Ceol ag Scolsaur Willy Clancy fiche trí Holamuid Colliers, Ryans agus the Bells of Tipperary in sinacub ar dera. Brian O'Dean a hain a geistach lín ca enim fodi I gein samála sila da hel carlach a bú I dir Brian in Chilean mahu Brian cwydim dion o mwyd chyn gwyd gydifin Mae'n gyfeic mwynt ag opcionel yn siarad mae'n wa as anach fewn ydy'r porig o cwneil yn un mae'n wa fforig agos cyrwm wyth enym sy'n symol ffresion agos o bair y brigeis ddech lein diogwyd ti'n anti ddech chi bywalym o'n Magdar le John Bug le chlwysdol yr maedyn agos enym Kevin Branach roi sy'n ymaniach o chwrs symol le dy hel ble bwychos sy'n ni bair y bre eto geis ddech lein Mori ni cyn geis ddech dim log clia cwrm enym symol ydy'r mori lein agos sy'n diwn tan gwyth o bore agos se istorella ra roshin ta shi go hinta khar fa nan egen hor ishal gazard the glor bro ek roshin el safti in chinavi gest ge sano pipa and wood Cas on tóran umas bhás garachí chaáin a cheolig émon MacDonacha na focla go hálinn ar fádán mahu it ar máire ar gáhan a chuiréisinein. An jaarti ortin chinnish kam hoy dia de khamach gush gepui shahn mag dar dus agus John Burke

0: sluffy quills harmus reached, as collide of in horry the tongue right namicter for the downler in Smyrna. Ta what's on Verica, John Trump and Weave, Gushin of her Kondra Kohishkina is her dahid in Yov, Ach Nichashin Derby again Iran. The go Bartus Silke, Shablan Diggs Figuish will show like an ordere, Garga Velna Morgan de Lietrama, Agus Grasa Bolnia Hochasa, Oscor C. Special, Go Hurtuki Hardrum Rushke Raid, Agusa Kushi and Nunwaro, Yanis Belardis, Plenigus Doikit Guish, Steel Lochin. Could you share for Hunyalag, Special Scorn the Kurta Dukirish, the Mars? Fríon Farrellig mas a Latvia hochasa go nánig an orlara a dach an ordeiris na hídiardín agus was se go gyrid in the ysyn. Cwyrn Twatron Catherine Connolly fáltir o fríwari Canada Mark Carney dach ar na Mart am a Ionioff. In sin tucum fríwari tar cwrs gael oer y tîr gaha gwr a ta cwpla kilomedr o waile a tyr togi o hanwyntir Robert Carney agus Nora Moran sal niachsad a rimig o Canada sy'n mlynu ddech fi cwyg. Be ocad charago gan y mart trnona. Tá'n real sle conwyn ychwyr yr erig nif treici garach ygys y maelsir ffod na tîdym. Tewr yn tonys tygys y tair erig dyr Simon Harris olus ag grinyw real sle mart fwy'n blen ysio gawn i hwrt y stiach mae'r chodi gofili erig ydys ni stiwr neu sy'n blien. Dwrs y tonys tygys y bu naim y tal y sio na borach ar fwy erach di le ffyrig nif ta treici chwyrw le gyfetr y dwysa dyrish nhw cwni yn tyb. Cwyr yr ychwan yr dwys yr erig nifig antar carach o'r deun rhoi chyri fil y dynna nhw'n nis mwyntob. Ta carach i flog clia yn y gaelif y chorca agos leimbri i gyrstyn sio, chymal a baelti cosolad rha do, dwi'n dialgan yn nwyf sligach agos ros cymoen. Ta reference yn elfes yn ywyr, wolon na'r lliar gymach nis mwyn na 10 miliwn dynna yn y gwni sy'n tîr. Ta ordw 1.8 miliwn, gwydyn 1.1 miliwn, tac i'r wein rhan y tîrau o'm lian gofilig sy'n do, agos ar lliar o'r gwf fi siach fan gyd gwyn drom yta yn y gwni yntym. Agos byr yn y prifsgelt o nosiwnt agos idio nosiwnt o fi lawr.
1: Prífsgeilta na gaeltacht in ish, ta sila prífsgeilta in yirhid. Ta sha bairti con nu, a yara ar unari fairignif aga hir na gaelive a ta treiki, mar chodz gana harihe a ta ledzin na elib mire arigidish. Ari tar gwa loch ga os cien 40 miliun euro ga aatichi treiki aga hir na gaelive. Agus ta, ir aat chunahe na naltri an ospidiana hadskala gaele, arasan spasnui trachtala agus tichi chunahe sa maile moore gaisht. Bonafur an chan nu sha ar loch na naatichi. Mar dyn nhw hana leis y gawn gohifnau diwyn, fechyn le otychau cwnhau ychyr yr ffôl, y werignif y fi ffala le ffada ffyrwch y law. Dyn nhw gordi gwyl sŵs le fichu 4 mil dynnu le fe y gair na gaelif yn yw. Ot, y diwyr o ffwyrdd pelyn na gaelif e a'i yr nir fi, y stodi ffyr si. Ta hwyr y sŵl gymau bohr na tro harfa grahach mar hora yr un amsir fio ta gaelta. Agos gweithoch brw y fe'r chwrsi porciola o warsio. Ta lian torrent y spasni porciola yr ffôl y gair chlos y mohr na tro agos y colasht y einia yr wohr na minne agos ta na gardi y mol y gohini yn cwrs ympyd paibli ywsaid sy'n nhw a chiwl gwa mohr na ta ma hogrin siada. Fi chedi chied ni smw dini y ta ffôlym le tiwmaint y taistol yr wotin y gaelifau ag dyn mi Martin y blion y sia y gwmpra leis yn am cyn yn ora. Sy'n gwrdd na figwri ta ffaitu ei colwch os tarlw bohyr na heidan yn IRHA o'n wdra safol tych dy bohyr fwy nacht am hir al ffaith nesia. 8 mil i eig siachgyd cerecha ffôlymwyd y fi y tiwmaint yng Ngaelian nora le hash o'n 8 mil i eig ochgyd siachdw dyna ym liana. Bei podcast an eiskille fall im nesh gus score karchlos ga hat galve er ist im lena go hismahori agus grasu de vese glak apart sis a scheme er doctor podcast agus shuler fin scheme sha bei dini nan kar agal harter yem no med shul o yatna skale agus un khod yarn kontaros on skale yena go shul the gas ta korli kar na galve go bit go fort la kolachti agrachti gus skale ni autulus ga hat mar khod gun scheme sha Socrú Socrate, cuir Páric O'Brien, Páric cholín wartín rúa a slach an éir cilchíran, i rilla cilchíran in nhuv, heis aftan Socrate an hín a chlog, i sépil cilchíran. Sinead, príf sgelt an éirir.
2: Príf sgelt an deisgirt. Ha sé rás ag an vesir orbach Kathleen Function gwyl gá le stratéis orbach mad leis an sos místrahe agus mwynú ar lech an tacú le seo. Bhí an vesir de chud hin féin ag lartaní ag plé ar chlánt na man sa vrúsél le dianí agus dúrt si gud si a gobert ar an giad túr scol riaf o Parliament na Hórpa ar an sos místrahe nu an tahrú síl mar a chléitar.

0: The Heath Falls Sig Glor Fuckleruckle O Heartland RTE Radio Geltata. Lena Medina, a geisha Clashon O'Gallachod, Agza Glev Schlechta on Laur, Rohmore Teal. Ba Oshnish and Uder, Agzan Shkeli, Mickey McGown, as Clochinilla, Kundarunangal, a Rugo and Octave Shaska Kuig, Agza Wasa and Lidia Karaha Hocht. Kuntas Tassilaur, Rohmore Teal, Cholachasag an rocha o óge vici be gáin go donnig sé ninve, agus an obair a rinne sé ó ís an óg an ungáil in Albain agus Montana Verica, áit ar aibri sé in sna mínlí óir. Cúrtúr síos ar leabhar seo mar a rochmeid tábhachtach sóisialta a thug an léargus fíriniach ar hiol nó gaeltachta lena lín. Éiste mar leis leachta ón leabharanis mar a lé Seán O'Gallachod, nuair a cruilú ar dúsa ar raidir nó gaeltachta Yn ydyg nech sé, ac yn ydyg nech siacht.
1: Lys gael ffaddi yn y gyrid, yn ei tri loach awr y fala, diril yn yr dyrwyr, na tri ffyd mil ag y Circle City a chyrdwyn yr ysd. Ydyr mae dynnu yn trwy'r ffar manist y agal ag y spelywyr yn net yr ag mae dyd. Diri siarts yn tyrsa a fanallan. Dyma i ffara wain ac o lysbel o hyn, agos da gyfartil yn y ei. Fi'n fartsyn ei gyrru emni a fan wylio fi arin e, agos cydym yn lacs o ddoglo, nad yma gael a harin darhwn i bobo. Da rhai yn amser ffasta, han ei casgyr dyr yn eirag, agos dasg y lôn môr i yw'n sŵas yr ysd. Wysyd adlys yn eit ar o'n cotybag, hog yma ar yn thrwhi, agus dim i lo thar yn swys yn ôn ar Circle City na'r nei. Ha diar sydd ar y ddeial sydd dwi'n e. Na'r hann eich syniad stag o Circle yn ein y tri ffyd mil go caban i chalu ach ar ei gri. Fi mae dian tarsa agus dan mae diwych a elen syniad yn o'r sgrisde. Lahar na wara ffwrm eich boedbog agus dim i lyn sys yn ôn thar yn tyr yn eich ar agmen y siandwi ni. Agus cybyd trallus gyfei lyn. Fe sŵth loedrym, agus haro mae diwad o gael sys. A nor y fi mae dla balu na mor sian, gyda cas y warin a bartan trwy'r dagmwyd, a tart y nys ar y dan gihil yn ned yn y trwy, agus an bwyd a bard yn ffeil lo. Fe sy'n cyseri y sian, agus nor ysio dabl ta moran ar byth talw y enw. Mae'r dwrt mae hynna, ar yw'n srwch roi'ch rhen y stig brwy'n y hôn, a nyr eich ysid chwe gaet ar y cran môr ffadda sy'n tio ma rypw, chwe hyd sydd yn thua hort lo agos yn cran y iarw, no da dweud sydd yma gwe cynnan chryn, fer yw tren y trwch o arw, agos bydig y mwy hyd. Fi thua fre ŵr dar gwydyn y lo, a chael sydd ei gyrru cryn y iarw, agus fi dia gawr gredoi fi arw ni eisyn. Nyr y harin mae dyn y ffyrsio, agos gwa mae tyn caint y lo, fi'n fartio fi am ochodiartus yr bwylio fan rydda fi diant acw, agos had o'r rhywch at sotl yr byd yn y cretau. A fi trwy am ochri ar ymhen ffad y diffa. Nyr y fi mae dia wagal, la gael y rei, o'i gynnet yn y denig sydd. Chwaith ffarach o'i cestio ar y mor y tŵaf y glef ar bilwm. Chael y cywanioglw ddw ar ael ys gyrwch, no dasgol ti'n me fel gyrwch wyth yw yn fart gyl yma. Ar wrth mae e, agos ar sgor ar bim o'n tŵaf ag dda iawel ar ein hen. Han ar sy tŵ ar bim ar sy'n, agos dyma mae dynia lyn sys, agos da gydig tro ys y robl hen. Chwa mae dyrwai, gyrwai mae dyn caban byg, a net yr ag mae dyn trwyr yn yr nei, a gymart o'n i hedwyr. Hwy mae dy dyr agos dawr gwynt fan wagast a dag mae ta chaban, a haro a tesg na twyrys la ffael. A nyr mae dy maha riw, gyda harli di, a fi mae dy ffagal gyrbyn tri

Temis ar anglwyn ydyn bawdor o Christoch. A hi yna ys nefhw gyffyr yn ychydig, to tabon na nefhw gyleir. Nefhw gymarsion yn pi mi dot na bryntyn ys a ledwg dy sbryd. Gan gan yn ffordd even ar gor, corp agos ffil a dyna Iesu Christ. Nwyr fi siar hwyrt sos gan y pasio da yw yn hen, blag sent ar ôl, agos ei gwael bach ys lad frys agos Hwg da, agos glacsiant rhan, agos ei gwael bach ys lad frys, agos hwg da ies gybl e ar o. Glac i gi, agos ei hi gi la sio. Oed ys eisio, mae corp a hwyr ffyr ar fwrs son.

Yn creu'r onaeth ag yn, agos yn tomyn ys caelwyl ys y gaelyn, a fwynyn le sy'n, a tai gael ac o'r sŵlyfan, gael y mwcri, ar ôl ys y gael tatrigal air, canig paedio dwi'n inis gael y mwcri.

0: Ráide braciúil in sin Bobby Gardner agus chólaidir hasad ar amach le na gardíní salacha anu agus bucanaí ór an bhód chólamúid in sin ag iere bhób agus roibh sin anu rísteis múid sin grúpa éirach agus brídín mórá go i léin atá a géistacht leine inniuf. Míle fáilt rúpa gala dengolín inta mehín agus Afrika talib inniuf agus na hibdachai meurama a rísteis beth nádiachacht a hín hacht a sé cúg a cúg dó dó an ifir an chlár agus a rintuá WhatsApp sekur sekhan chahin komu trip og spesadein rib golo na de hochte schacht na de tri do kuge kug kug kug tamot rol in horan in is gonier sha Colin Holberg og Kalin Chamar hasha oran on helko
1: le kam golden mer maiden le shala the salt of all the peak out to go hard said the torch na here are no sader khon de khlai Nach dasser er kede fari higiet na baid. O ardu meid i kell na kog a shol na mudjar kian. Skin fys nach mechun chod a gynir bal. Marta eb o chun si tol tol o chta si bin lam sara. Tan siru nid i hiru ngim si tal. Ar i chiwr si chi si dangan gyrir mar bechola. Chyn o awr da cob o'n o'n agos yn al. Sedd y tŵrt yna i yr arn, sedd y coel yn lefen am. Lefe ffali salmar diwn poch tîl y traw. Sy'n tamol ffad y blyn tŵchyn ceniach yn drehyr cloes. Nw y deri leis yn ac yr ag y broch. Mae'r tan dangyn ffosgi cangyltys yn malwch ar y boed. Stan diom y fiach o chasyd nes yr lor. O ardu mwyd i cael yn y cog y siol na mwyd i'r chan. Sgen y ffys nach mech yn chod a gynir bal. Mae'r ta eb o chan ty tol tor o ochtu sif yn amser o. Tan sir yd nid i chyr yn gym sy tal. Ar y gwal yn hyn y sir y ffys eid ffars yn wyd i wan. Ysgu dibyn i fi gair dach y barbar. She the fordin about shot in to skanaka bakatal. Agus gane makati led the drach law. Nach wig no kied na kaltine shed hash maravidi straw. Led in here open the sparty of your feelor. Ye got arn tlesh an assel, his roll of two stacks na boyd. My vin cream should you rock an och to the one. Oh, what do my eddy cattle cook a shoal of my jarkan? Gen y ffys nach mech yn chod a gynir bol. Mae'r da eb o chan ty tol tyr o'ch dy sif yn lymser o. Sta Martin tam hion i nid i chi ar dy sengim sy tol.
2: Mae bwch yn y chwsi.

0: Bui Barbary Chustle, Hunning Clore, Taugus Row, Lohid. Tasha Begastach, Arti Reading Lagel, Douglas Termazer Nai Inish, Studio Hian and Chagasta, Conchlor, Sports Lay.
1: Sport and Derishachtene RTA Radio Nagueltachta, Urahe, Egan Udras, Amhavaltach, Der Vore. A Hamani, Tors Boss, Do Shoot, a Taig Rahiacht, on his Gamekshid Slan, Savalta.
2: Tiri bagus regate fought to sport on Lailum Samart Rasani rule. Ser Shachtena Grahach Gadisha agus bouta a do a immert to grave Pella Homalish the bouti Caru Candishson Huron Talson. Gadisha, Tatri Urin, a will a Ross Ritte a grave Nablian the Shah Shinid Roscoman, Dera agus Kildara, agus Marhora Eremua, the Chretti Erunangal, and ye, Takorka, Heshanot, Ichintus Nabouti, Caru Candish, agus by Tri Urin Ella, o wouta a do a Dolchin King Gadina Bouti, Caru Candish, and ya, agus by Pedig on the Clehishin, Le Clista Bill Linne, Gluitinish, Egidoachlog by Gallia, a Kerfod to Rivhunde in the Hirvi, Goborn the Tross, Stods and Fierce, Ziltamach, Gochlit and Lay in Ya Agus, Kunde in the Hirvi, Darida, Marshgale, the Tauro, Gazishags, Crave Lime Boots, Aku, Gunhedu, La Ravlin, Svichidags, Bavralo, and about the Caru Canish, Ichintu, in Ya Afir Forak Yoga, a Fanachlo, Agashedara, Oranya, Achunyasul, Erglisha, Gunya, Le Shan Choga, in the Hanta, Agzaglaritration 3 by Clehim. More idir Tyrone agus Muio an Omi agus ni hiad an urin chéna i Tyrone to grave is a chunic mud le linna shraha ta si da brannu gomala couple shachtin an os agus fir Andy O'Mora an su gomai siatsan an antus panta shachtu numa da hort heis gop imert goma i dreif si da rira in the glihi gadisha ach bain clishin a imert a barki eili agus jo o galachor sa muska trochtarach da gyn agus tan stil clihe o wauta a do a imert fwi lohid la har dwacha a gunya chundai Lou Ardwacha er wooden is far sitir yet an ig bointe shugs hoi clehe crave as a hele boote aku ach egla amus a glishin is it kunde Lou talking keen nod to cardig and I heen and lee half winter idr in the fornyags mastu will boo elegan hunye in on runach darla simul osar godamach and chin ach by rochle an on grave komogirte in your fresh and spout a dog group a heen a immerter do spotted by champion in the hayden galia it hold a gade moog Comortas hei sio bydda bwylt ag y cwmpwrtach ag carca yn zer siacht yn sio caetis swrsid fwy ffwrt lorge ffwrt yn frana ag y dochlog agos mron yn eisiau. Bei siat yn y gyrra toi gael wwn y siacht yn sio caetis ag gwnio hybridor yn eich cwnio Magdara Macdonach a sŵl ar y glyhau sio gwnio ag y dochlog agos ag lewyr tereisiau tri cwyd y tibridor yn ffwrt yn rhyw carca gwstod sempl agos carca ta mae chiap yn mwyni noch y gael siach sy'n glyhau sio hei sgob gael y chlil a ffarsbor siach bwynt yn ymlaen rhi y mawt y hun agus fisig tibridor yn machol yn siad clyhe ele gwr byg siant y feis acw criach nhw sy'n gyd o spot y syngrwp agus sy'n liam ac y wir i yna strach dyrwcht ar y glyhau sy'n gwynia ag leher tyreis i tri. Sy'n edrych na clyhau ar ffad mar sy'n y ta'r tach dyn nis agus cwnio mwyd sŵr ffresyn ar y meid ele ta'r tarlw yn nawn yn sport idr sio agus y sieach log agus tŵdysgu a'n ffresyn ar clyhau yn le.

0: on the Wallis, and he behind a boots for the one. Cahim with Dino Kinsey now will be third win the later.
1: Marshall Nagas, Nino Matvid, Nagas, the second captain in Chelsea Gaila, Gaila Erdoni, on the Hirvi, at Hina Shacht, Falk with Sadi Fierce, Machis, that's the East, Wachtal.
2: Jarno mei gwisio'n cwndio'n Portlorig ys yn darla. Ac da ham yn tro, gael eu hyn i siacht, Portlorig yn oed i'ch hofft, yr eich gobor hwn yn tro.
1: Gwrw mi'r maed o wacht aro, ta cwndeinu hir fi, tiach dyn tro i'r anunsi, ta cic sir, brwnt yn stiach atrin, er waith yw o hwytigir, Stephen, agos cic sir bwg fi o'n achai.
0: Cic sir bwg o'n lwyr gandawd fi, ach, ta dyr cwndio yn y ffall sgwr yn siwt, ta dyr ffannog sy'n glyffi, ta dermod ni llwy, ta'n wy loedr o'n. Kid,
1: Matthew O'Hoy to get a good year old trust and show, Kofadla, Ray O'Connell, Ray O'Connell, and Gallister, Tallero.

0: lav lokalta tasha kongroch a gefarasen shin dach un in orne geile kirni iki sasha fotcha kire a trotland kire in the hurricane in the box last was on dot fort lorigan cho trastro in cho a bork of rana azuri and cho torna gaholing maritarum pegui to on the region of kudu le fort lorigan cho in sandara lehnish I thought you know my corporate course but I thought in more vision alive to see cart to see cart in ni le ni le porto so la la number three in station box station Rachel Lawton Chol then got in Rory for Target as I Lawton Chol Rachel Branagh kept good Rachel Cartelor thought of Ben Puxlas as Shohanish egg Ei, oi gaile tan pochtas a hin, mis gori portlar gwin pochtas a camera, a chorin chama e gaile tan pochtas a trast a wunit o dira trast a wunit o'n chop. Slo a jas an chop, vi kala ni ogwe gimmert sa cliffi tis pontus an gin eg laham, chop, a pochtas a sin bulti carin ni rola an bulti ga holing fanchin tith cain in a park an gin, a ta Bert jesho ka fanat a gin dinna jiva jang, a cha Rachel Branagh, Rachel, Claudine Carroll nish, fata rashish gwi zi, an lan chul roshin, lishif ni orishach, lish ni orishach vi fel jen, the gins of poch sirmach, eg portlar gwi jod, tau tach tana jesho nish, score all in cho, ta kerin o med gilek hata gwi nish, an dara le, ni len score, fata ak gwi fowl, ta poch sirshach zon kul barit, Brennan Regan, wil vr Brianna chata mach, fogin chi eg lish ni orishach, lish e chach, trast in a park an ishach, gizet, wal kinti, vrahan chin kechal order son gwi in chin, kuru shir dan a gali vin chok, gire kenchan all kesi, anin ni fort there, brua hachat, tomorrow ni vrein ishchi hachin, agus Ravens Rufa ta chalu chonish like Imorniel the past year with the Kayla Corvin de Barra she done a rover so she if the corner rover how you pass rush bet oh bola bet bola her goal and bet or Kevin Nielsen when Nielsen glan Neil ta Nielsen a bubble shot to go give us that bullet shot to go give us that he got near the forward the hurt on Meyer long one so so bullet shot to go no goal it in three runs the chin he shall us a corner for forward a chin to wrong bullet shot to go cuz the dish thought Colin Cooley took out a broad ball already, so Cooley watching bet on Bernard Lyda Ike got three Cooley in shot. Cooley no med, fifty second cut to Joe Hayden Neal, Lenoids, Lodden E, August, Rush, Huggins, Rara, Todd Fierce.
1: Got a meal of my the whacked arrow, we gave meal of faults in Ashton Shaw, Gustav de Fierce, Condena Eri, Taki Market Shaw, Ed Fork, the Himmer, August Gaile, Shaki, Cooley, Nikinia, Glam, Gaile, three in the Condena Eri, he in the Hocht. Mae'n ffannach ddair ffwrdd yn y gael fe, gwnta'r ymlaen eich ddifyn.
2: Ta, ie, ach, mae'r dermod ni slwy hyn i'n ilyg llwyth eisiau hart na, rwyd yn mynd mor eif. Ta, beth yw gwyl o'n gwy i leidw rwy'n i bega. Be eisiau tawach do ho hyf yn y gael fe, dweud dar le, sielif ni lir hoes o hwnnw al gana, hwyr twof o gybog. Mae'r nŵr, ta mwyd y gwnt nŵr, ta gael i gwnt si mwyr ffwrdd, ac yw tog yn yr sŵs yn lir hoes, os dyn yn sbos yma. Ac sy'n ta tester o cwndyn ni hir fi. Mae beth sy'n tawach do yn lir hwyddo hwnnw ar ngwys e har yn un yn har yn test nhw'n. Ac gwn sy'n yn bog o hwrs yr eich. Mae sy'n enod i un yn hir fi yn dymost. Mae ond sy'n yn eisgu.
1: Fi'n cwl sy'n y test al wei gael yw rwyf le hama. Ac ys honig si o fai ti wyt i'r ni.
2: Honig, fi sy'n test o'r gyr a sy'n yn gwybod sy'n beth sy'n darl da. Ni smwgwl ni'r hwyr sy'n hwyr ysdach. Níor hodd tapis da ag metio tîr ni tîsti agos y trin beth mae ti hir gan níor hodd sy'n wwan mae halni mwyd y lir hodd beth mae ti hir hwn i hosyn sy'n eisiau ymlaen hwma.
1: Mae'n sy'n tag ffyrin y gael fi teach i mach ar ffordd ddim yr ta arw o un a'i cwndi yn y hir fi ta i fyd i ffici hi yn sy'n eheri o'n il ta'n sy'n ffordd reich yn hych yn porc yn sy'n ffec i mewn mwy o lawr yn y porc agos tŵs achwyr y tro leis y dorn le y stodd yn ffyrs agos ffer y hir i bryn dan o grif hi'n mwy o lawr yn y porc agos gawr gymach yn orta yn y cart y tro gwn dorn le y stodd yn ffyrs agos y Stephen ni le clyff y hart mae'r thaid yn anil
2: ni no ta sy'n cwg nhw med môr eich hen tîf y tro agos O'n torro hws e edrych o ardwa hagos cwndyn lwy tan ardwa hyn y mi stach y grŵp yn y gael tor ein eich to ddeta rwyd i bi torro, nil rwyd i bi gael to eistig glyffa sio
1: Nil bai ddeg sa tŵs gorol eich a dorn o leag ysda cwndyn i'r mi y tiach dyr yn ond sy'n siar Shane O'Helin yn lechol i ddorn o cryll i roed sy'n edro ar ys bwrdd yn tro ffant e'r eich ni si pas lof y siar o tro gyfer le Sam McCartan nŵn y tro gyfer le Ray O'Connellan dda siatr fwy sgôr a fwy bwyt y stach yn sy'n ege y dro chwl ac ei corred ffôr ril ac fi siad y cwrtwn sgôr a fwy
2: a wedi sy'n sgôr sy'n tŵr sy'n misn ac mord o fe ta siat awch dat bein y cicyn i'n maach yn eich stos y dar leach o Conor Gleeson bedr o'n tawach o hif na gael yw'n cael hi mwyd sielib o alo'n cicyn maach gan yn momentum o hwrt yr eich gwir cwndyn i hir fi
1: Mae'r sy'n cool bod yn y gael yw'r crochwyr o Gleeson ffordd fi'r ein i cicyn maach o gael bolyn tra'n cantra sy'n y dron y thif ni'n eich a gael i gael hard am o'n trwy'n gael ta Cili MacDoid ac yn reitr brindon o gif un o'r graffel dyn ter erch o'n dyn i hir fi
2: Sean Kelly gynion a Sean Kelly ffer beth o gynion

0: inis sa tarans go wauta I trí madin de lún in ennach le condé na hirví agus blaclia agus condé in chávan tá siad fós in action in chin in rúpa a dóbí I bárk refni agus blaclia chun cín ví siad chun cín le farsbár pointe a wán ag imnisha ach tá blaclia heis in varna sin I veidu sa dára le agus iad chun cín hian a fichi cair in ai nád I sé dig agus an ómi fuil ahar sa glahid zernach gun chreif pelle tá deseg muio nú tirón an spotted zernach I lianas na bauti caru canis agus tá jo o galachor a cunyal sul er a glahisha gonya a hosa eg lear tereisha tri agus gomad a chofada le jo inish go glishamud marata o húsan chlehe a jo
1: Gwyr ymwag dy wara trasta cyrfynch carham o gynnyn siohar yn nobi Cyrra mwm wyti ieg ata emri hi o gynnyn siot hwn y ffwrnio carham Cyrra ffwntig chiron, Cyrra ffwntig teg mi o ffasta Rhyn mi o ie ar hawe tŵs o chlyhe sio Paddy o dorcan ygys Owen McGrail Ystyn yna Jerem o da doffi ygys Bob Tuhi Chiron y galchon parcia Mae'r hannu mynd i'r lelyn y siacht yna Cyrfynch carham o'r dwrch me Chiron yw hei o'n tasi tŵs o chlyhe Pwntio chan fe gyl y ffwerdrych Yn sy'n enda hesyn Carham ysyn chlyhe sy'n cerhw bomwtio Fol ar di yn sy'n Ciaran O'Deli agus Daro Byrne punchy yn sy'n chwe mwy o chantasi dan chiadwyr sa achdw bo mwy o punchy o rian o dan o haw punchy as y hyl yn sy'n o ron an y casetia agus o Ethan o Jordan a corchi roi'n chantasi cair y tri yn ei un mwy o ieg tamid carham fi lehar yn ei gara punchy yn le o'n chasandar enda hesyn cair y punchy yn tiw yn agus cair y mwy o ieg agus cig as a quick second imri hyg yn sio chas na ffornio sio'r y hyl sa ffair canon cyrna blienion am sio fi an le an leisin le mwy o le siacht bunt yn nhw a has môr yn terhaw a ta taci yr oron mwy o hwn ni le sisir acw a hasi clyhe na bian yn eri ta nirhaid fi laherig Chiron yn sio yr dîn a ffeithaf adr mwy o chans acw gael contasi yn sio Sioni O'Donnell yn tynsyn swyn i sio gael ymwnd y sbrycau derhau sio engine lacsio bodi ar dama erhau sylw ogyn agos an fel agos an nirhaid yr ash na mwy o agos padi o dorcan a ta ash yn yn lled cwydio'r jeg o niw o'n tŵs yn sio mor a ter ffasta Owen McGrail a ta'r anirhaid fwy lahar. Da siad halar yn tîw hal dan ffwerc. Ta chachlaen ag ydyn sio yr anomi. Nirhaid môr ffad a bwyrtio sia Kobe. Sin yn lled flasiw a ffwyr Kobe yr anirhaid yn yw. Ac ni roi amna a blasiw dan ahoed meir aha. Mae'r Jimmy Si road yma har a nina cwl. Cic yma hafes ond da cwl bai eich i roi'n sin yn yl am organ. Kobe lon i chi ar ymwyl na cairnag e. Ac ni'n lirhaid y bu ym eisiau hagi ag y ffôl. Fi siant sy'r cwl. Rynt bamwch i Jordan a Flynn Sian da fi o, siant waith I fi ond ar gwyl, a sewart mai, ond iad y taig bwyrdd yn chicio mahan sio, niel y morgain. Brysiw bog o gydyn sio, agos gartw mwy bont o gynnyd da imrari, condai fwy o, sy'n yn gwrdd enda hesyn aton, ta re ffwnt o ffaith I gael chan y ffyn, a ta sio lachi fwy lahar, agos an reit ar gael sŵas gyfec eisiau, gydym o'r te eisiau. Sie wwn wyt i ieg, agos sie second imri o gyn, ta'n chlwg stopi, agos ta'n y ffwrn i'r carham, cyr y ffwnt i'r tiroen, mwy o'r cyr y ffwnt i'r ffasta, agos na ffwrn i'r sio, a geri yn bala, and that is tassi a lacu gus an eitu lacu a glihi catu canis na heran ag yn cicisha siad am gwrdd yn chymrar sy'n cargylior ar eich ta sy'n hasw ar eich ta mynd rei la tŵs o chor lys yn ymwys yn achwyr Brendan McCauley Jesher yn Yellow Morgan Lian o rei agus Lian lys yn chyflin chansio cyrra ffwnt yn tiw tan gyffol Chiron yr cyrra ffwnt mwy o'r cyrra ffwnt agus y Morgan ag bwyrwn y lech adio sio fi sy'n geri gael gyrid a ta brwy chacht yn chyn o hasi fi o agus chyn o Morgan ffata sŵas gylar par Harlar Parkia, Bunch of Glanin Chinik, but your hero, Nigas Bihal McKiernan, Wiltshire, Father Stahik, Matthew O'Donnell, and Shannon Dry, Emil, Emil McKernan Chin, Upper Washington Chin, O David, Tahi McBrien WO, Agasan Deer had Bunch of Ashaku, a Kalcher Ishaku, Agas Fighter Ashik, Bihal McKiernan, Arista, Hironian Shaw, Tashi Genu, Avala Kontassian Chin, Father Nina Coolin Chin, Deer had Trust on the Kernaga, a Capius Dean Chin, Jordan McFlynn, Agas Shahagan Muyog, Connor Loftus, a Chartered at Rihan Sinish, Haller and Tiu Halden Farkular Parkatesha, Egdan Haranina Shaska Madarin Shaw, Jordan of Lenyaton, Suas Harlar Parkia, and Nimert Muddy Hanishik Bio, a Bwilcha Fadishta Hai Paddy O'Dorkan, Shahagan Riana Donahau, Egfile Lawan Durter, and a Kela Korak Yagashine Karmaka Queen, a Kasuer Yashigas Erkne, a Ring Karmaka Queen, Upper Washington, Egis Begand Riana Donahau, and Galamagaji Nina Dahat's a Quake Madar, they had Father Constantia, a hard trust in the Parkia, at a bunch Chiron, agus yn eich sio sial sacrysion y gael yr yfrihon sy'n yn sio. Yn ffarad her yn eich hyn eich. No, calcia her mae'n clannu chanefan sy'n eich Sioni O'Donnell er noi yn yl rwyr un o dar ar ffael yn yw yn fyrt ac yw garthi a ta bert relta og o ŵr eich Chiron ysdi hyn sy'n cwni o'n Michael Holm agus Ethan Jordan

0: Rish. Nishkop Galid Hain, Treasure Father Ganin score for an evening in on one of the yellow scored of Rescogatrino nomad, Ben a gate score in a nomad deug. The Bolisira le Carini Roland to Gagashew nomad, a dog and cool atra, as Kergahor Portorigi Lager or Hul Nagalivet, Ni Rashidanan, Kul Horma Amshu. Mardus me Shakin Koramok as a Darla, as Kojukup Chen, Jeshni Sakhiske. Hoffunch Machina Galia, Hoffunce Egg Portoriga, August Beshi the Gimmers Rish, Gan Kaikisha, score Zernok Rish, Bork Azuri of Rana, Gahar Portoriga. Gaile hinn a tríjog, Portlárige, nod a tríjog. Sra mátar a gánaga, sa Sport, RTE, Radio na Gaeltachta.
1: Well, sin am a chiant sa gan láinia, mú wíchs le chulagun a bhí a gobar ar an glár le chulagun a bhí a mán tráchtarachta a mán teicniarachta in seo gásla bhí Seán ó Flaherta, mar chúntar Craelachán bhí Ailíní Láherta is í gáradín nic an nimra a léire an glár in is agus an numad hé se sé a chlog tur ma dar nai ar na siomrí nóachta gan na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta a tofí réirgan ag mar a dualís.
2: Gormad oor tresigus gomeni dirib. Dúr tuach tron verikar Donald Trump nor chiarku Israel on sig yna nyeskirt na liban in yov agus diosha gus stopa choli dam an grúpa his bol na mask ud yon nonsiche agus dúr chag a gyalg me saktru dinta le dirachor le kog an vaan etir. O garam Israel a fiz gur onda stiúru gachod his bolla a ur takach na hiránakab a vishad gira wola a meir rút heish gops an drone is gwile le tuishkirt Israel. Marif Tsur agus gorti fe'r laid chwgwn i egale dar le rin cosant y sifelta yn y Libana. Ac Israel awr dwi'r maedyn yn gwyne yn ligi'n iechyd gwaelt ar y laid yn ysgrifft yn Liban, Libana ymwchta sy'n gwtichau. Dwi'r dyn y gylwch adr sgon yn y hirane, gwylerin ond sy'n Israel nach hwn ystaw tein ti'n sosto, nhw nach hwn sydd yn am clyl ys na gael hwn sy'n hwgsiad sy'n gwrndro y cwhysgynna lan y dîr hyn. Fi'n twach tron Trump ar o'n ei, gwysyn o'n fwy'n cwyn tŵlis yn Iran yn iof, ac ni rhwg yn Iran ein darfw ar sy'n. Ta fyn y gweld le copi sy'n chael eich eilio fwy'n tîr ein tŵg ys ffail tio ffori y gorda sy'n fforti i mi yn y sauna. Ond tawn ysio Simon Harris dog yr ysio niof, ei gwcoed y gwymra Yard Fitzgerald y sylif cyd blenwch yn. Dwrs y tawn ysio gynion o'r cwrsys y gopis, er meid y dietach sy'n chialo hef na politiachta am phobl ygys cwrs i'ch namichta gan ein tŵ fwy'n tîr. Player fresh yn y tionchor fe chwege ag rai catechos ygys erigydys er herfyd sy'n paibli agos na dysyn i'ch namichta y dietach sy'n chahw. Ta ffordd y cwrwyr fogr yn y gael, a canr y hyn ffein, Mary Lou McDonald. Was a pharos gyn ddemlu yn y ffydd gwys, eis chwyd titym gwsgwnsa gar gan arge y gyn wara yn nir ysgyrch na gael efo reid. Tic tuc yn iach se, yn ni awolygs gwrdd se sys la ffon na garge chi ar y gladoch. Cydw ffys yn y sirfysi egin dola hart ar fewn eich, agos ceig o chwrsiad cwrlau sied, was se ar y lohyd. Og prifair y Canada Mark Carney, cwrs yr ach o gwr gynda wy o'n iof sy'n oed i'r rhywbeth hawn wyntir ac sy'n chosio cron dar os rolyg oetwyl oetwyl cwydig o hynchyr cwrwm. Rhyfydd sy'n chasio'r llnotron Catherine Connolly y ddech ar na mart ac sy'n chasio lefe i gwrs chawra y gwrs ar na mart trwnwnam. Iarfan y gordi gwylch gym ffilotoch le gyfeithio sydd gynnu o anna sy'n mwys di'n wsaid a chorwyd le cwrdd ffordd yn nis o reigwn gordi o Limri ac gwylch sy'n sy'n fi le cwrdd lehem. Da si fain mynd drif Eric ym Loch Lea ac sy'n Eric Fort Lorgia o fi'n nolwg sy'n catem. Fwy ffordd sy'n gordi nil cadach ag effigi o'r cemori o gach o bar y gwydeidau a fe gwmpor na gwnnu siom. Ac sy'n le ffysg o'r wsaid dwyed chwg bolt i eig le leflin. Tá'n rialtas le Conwyn ychyr yr erigyn o'r treici i garach i gysw maelti ar ffodd na tîdym. Diwr yn tonys y gysw ta'r erigyn dyr Simon Harris ôl ys a crinio rialtas de mord. Fwy'n blen lys y gorn o'r sy'n stach mae'r chwyd i gyfeili erigyn dyr ni styrn i sy'n mlyen. Diwr sy'n tonys y gybyn na i'n tala sio na borach o'r ffwy'n hirach di le ffyrig nefyd ta'r treici i chwyrio. Gwyr o'r rhoi'n yr dŵs yr erig nefyd gant ar carach o'r deun roi cherifil y dyna nhw'n ni sbwyntob. Ta carach i flog clia na gael efe chorch o gyslimri i gresht yn sio, chymau le baelta cosula dra do, dwi'n dalgon yn nhw efo sligach agos Roscommon. Fi lir siw a colosti charloch yn iof agos yn yrnygs na miclen i gach yn i gwynio fwy nawt ysgwltem. Ffail ti ffogrif yn fi siacate gron colosti le dyrra a chorlan gyd cwrsi gwrwyd i chael a siog cion gof lian agos gron y ffyrig nef agos y tala le tŵrs golsgol technolach da yn yr iesgyrt. Tart yr heichiad maclen sy'n golosti fwy lawr agos dŵr o lob gwa meddia siac o bygwyd stadio'r eich ddech nhw ach ni fesiad glac y lehen fi clen nhw ni smw. Da siai gyr sgwyl y siwyrn gyhachtr agos chyr y ffyd gwrwyd i chael a siog cion gof lian. Agos byr yn ysgylt o nosiwnt agos ydyn nosiwnt yn trwnnw nesio.
3: Nwch na gael tachtyn eich, tas i le nwy eich dyn i'r hyd, gael eif eich seamus o sganlain. Tá sé bertaí cáin nua dheara ar

Mae hw hen y fryd, bryd ni wyl hir yn chylis y fynt sy'n sy'n wedi geis ddech le dynod yn y cialtri môr ys cymys i ddewa logyn sy'n tîr na'r iasa fes ar rang le hyn mwynt ar sgola yta yn si hir yn sy'n ffach yn ymara ag ystil leidr da chod yn ymara ag bryd go cynt o orna di jas y crynia cart agus na ffocli gysiad gysoliar o ienw sy'n sgehi hiol as bryd yn sy'n. Skaihi hi olie vis ogun don Ked Rian Ella, Matt Cranich, agus Jackie Daly, und Lujeske the Living Stream, agus Sho Ghe Fisa, agus Furst an Unspraj, the PC Sho as Merica Sho, Green Mountain Boys, agus Light of the Moon, na Solas na Galley.